olsun yavrum, arpa teyi ışılda kışım, bağışla.

16.10'da Radyonun Qızıl Fondunda musiqi proqramında qarifə sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17.10'da konsert proqramı efirdə olacaq. 19.30'da milli adət ənələrimizdən soraq verən el qaynağından süzülən sözlü söhbətli bulaq verilişindən qulaq asa bilərsiniz. Saat 20'de ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrin şərhi ilə həftə analitik informasiya proqramında tanış ola bilərsiniz. 21.30'da konsert proqramı efirdə olacaq. Saat 23'de axşam görüşləri musiqili veriliş təqdimi olacaq. 1-20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və aslemi.az saytında yayımlanır.

Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da artıqdır. Mənim üçün bunu bilin. Öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Müstəqil devletimiz, müstəqil Azərbaycan yaşamalıdır, inkişaf etməlidir və onun çox güclü ordusu bu gün də gələcəkdə də olmalıdır. Olmalıdır ki, bizim torpaqlara heç bir tərəfdən işğala yol verilməsin. Olmalıdır ki, bizim torpaqlarımızın hər bir qarışı qoruna bilsin. Olmalıdır ki, dünya tarixində böyük yer tutmuş sərkərdələr kimin müstəqil Azərbaycanın özünün hərbi sərkərdələri olsun. Bunu biz gözləyirik və tam inanıram ki, Azərbaycan gənclərinin içərisindən yaxın gələcəkdə elə sərkərdələr çıxacaqdır. Onlar nəinki Azərbaycanda, dünyada tanınan sərkərdələr olacaqdır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən sal.

0: Ödəmələri tamamlayabilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil. Həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

azad edilmiş torpaqlarda aparılan işlər öz miqyasına görə xüsusi xarakter daşıyır. Heç bir başqa yerdə işğaldan, müharibələrdən əziyyət çəkmiş ölkələr bu sürətlə və bu keyfiyyətlə bərpa işlərini bu günə qədər aparmamışlar. Çünki geniş miqyaslı və çox dəqiq planlar əsasında bu işlər görülür. Hər bir şəhərin baş planları təsdiq edilir. Hər bir kəndin lazımi infrastrukturu nəzərdə tutulur.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
5: Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Polkartda cashbacklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və

0: pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Avukat Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299

0: Bank of Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Vergi ödeyicilerinin nazarından rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günler kaldı. Vakt itirmeden sima imzanı pulsuz elde edin, hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz gönderin.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların

0: İndə sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
2: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dost Bank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

ata bütün əşyalarıyla dolu geniş oda otaq istəmişdi. Dostlar tərəddüd etmədən pul yığıb bütün şərtləri yerinə yetirirlər. Evin arxa hissəsində isə oğlan İrandan gətirilən xurma ağacları əkir. Bir sözlə, toya qədər bütün hazırlıqlar başa çatır. Oğlan özü də bu xoşbəxtliyə inana bilmirdi. Amma yaxın dostlarının sayəsində qoyulan bütün şərtləri yerinə yetirmişdilər.

Bircə dostlar adəti pozaraq toy gecəsi bir cüt qoyun kəsirlər. Həmin gecə qız sancılanır. O zamanlar geniş imkanlar olmadığından həkim çağırmaq o qədər asan deyildi. Atası gəlib çıxana kimi qız dünyasına dəyişir. Beləcə muradına çatmayan gənc oğlan bir oda yapdırdım hurma dalından türküsünü zümzümə edərək dillərə dastan edir.

0: kazandıkça kazan.
1: Bankart Bank of Baku ASC mesustur. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede. Şık kasabasında premium villa hayatı. High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 050 444 45 54.
3: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Bugün Azərbaycan gəncləri müstəqillik dövründə yaşayırlar. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Bugün hər bir vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq fəxr edir ki, bu müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Və ölkəmizin hər tərəfli inkişafında gənclərimizin çox böyük rolu var. Gənclər müxtəlif sahələrdə çox uğurla fəaliyyət göstərirlər, ölkəmizin ümumi inkişafına böyük töhfə verir. Gənclər üçün əsas istiqamət əlbəttə ki, təhsildir. Və bütün gənclərə üst tutub deyirəm ki, təhsilə çox böyük fikir versinlər. Çünki bugünkü dünyada bilik, savad ön plandadır. Bugün dünya o qədər sürətlə inkişaf edir ki, texnologiyalar o qədər sürətlə qabağa gedir ki, bilik, savad olmadan həyatda öz layiqli yerini tapmaq çox çətindir. Gənclər peşəkar olmalıdır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edir, hər bir soydaşımıza can sağlığı, sevgi və səadət arzulayıram. Qoy xalqımızın həmrəyliyi, suverenliyimiz, ölkəmizdə hökm sürən sülh və əminamanlıq əbədi olsun. Bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2024-cü il sentyabrın 18-də imzaladığı sərəncama əsasən hər il sentyabrın 20-sində Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə günü təntənəli şəkildə qeyd edilir. Bu əlamətdar günün təsis olunması Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni silahlı dəstələrinin tək silah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlıdır. Belə ki, bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərlərinin erməni separatçılarından təmizlənməsindən 3 il ötür. Prezident İlham Əliyev 2023-cü il oktyabrın 15-də Xankəndi şəhərinin Xocavənd, Şuca, Xocalı, Ağdərə rayonlarına səfər edib. Əsgəran qalasında olub və orada Azərbaycan bayrağını qaldırıb. Bu gün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 32 il ötür. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Bakıda hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 6 ölkədən olan 11 xarici neft şirkəti arasında müqavilə imzalandı. Həmin gün Azərbaycanda Xəzərin milli sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Dərin Sulu Günəşli Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilatın pay bölgüsü sazişinin il dönümü və neft-qaz sahəsində çalışan işçilərin peşə bayramı Neftçilər Günü kimi qeyd olunur. Bu günün peşə bayramı kimi qeyd edilməsi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müvafiq fərmanı ilə rəsmiləşdirilib. Buraxılışımız davam edir. Moskva vilayətində kütləvi dron hücumu dağıntı və tələfata səbəb olub. Hava zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 20 şəxs xəsarət alıb. Region üzərində 249 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə qubernator Andrey Vorobyov məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, anbar kompleksi çoxmənzilli yaşayış binalarında yanğınlar baş verib. Moskva meri Sergey Sobyanin isə paytaxtda ən kütləvi hücumun dəf edildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, şəhər istiqamətində atılan 450 dron zərərsizləşdirilib. Neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Kiyev vilayəti də hava hücumuna məruz qalıb. Vilayət hərbi administrasiyasının yaydığı məlumata görə 3 nəfər həlak olub, 2 sakin yaralanıb. 5 rayonda 30-dan çox obyektin zərər gördüyü bildirilir. Ümumilikdə gecə saatlarında Ukrayna ərazisinə 138 dron atılıb. Onlardan 101-ni vurmaq mümkün olub. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələri məlumat yayıb. İran hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müharibənin dayandırılması üçün şərtlərini Qətər vasitəçiləri ilə Vaşinqtona çatdırıb və prezident Donald Trampın cavabını gözləyir. Bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində bildirib. İranın təhlükəsizlik rəhbərliyi daha əvvəl də Qətər daxil olmaqla vasitəçilərlə danışıqlar apardığını və müharibənin dayandırılması, İranın dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsi və dəniz blokadasının ləğvinə əsas tələblər sırasında göstərdiyini açıqlayıb. İran və Oman Hörmüz boğazında təhlükəsiz hərəkət

şərtlərimiz danışıqların əsası idi və Amerika onları pozub. Bu şəraitdə müharibənin başa çatmasından danışmaq olmaz deyə Bəqai bildirib. Bəqainin sözlərinə görə bəzi media fəallarının razılaşmanın pozulmasında İranı günahkar göstərməsi xalqa qarşı haqsızlıqdır.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqası.
0: Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankı.

0: rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günler kaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz elde edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
8: İndi isə bütün azad edilmiş torpaqlarda bərpa işləri gedir, quruculuq işləri gedir, böyük infrastruktur layihələri icra edilir, xəstəxanalar, məktəblər, havalimanı, dəmir yolları, avtomobil yolları, tunel inşaatı sürətlə gedir. Həyat bu bölgəyə qayıdıb, bu bölgənin sahibləri qayıdıblar. Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərsən,

O ürək yanğısı, gözyaşları, bir çəngə bulud, o yadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabu segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni,

gecəmiz keçdi yarıdır.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rahab, oxuyur xalq artisti Teyyub Aslanov. Müşayiət edirlər əməkdar artistlər Tarda Elçin Həşimov.

0: FM 105. Sizin dalganız.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
6: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% dək gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% dək qazanmağa başla.

0: Banco Paco 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Biz de varız.
2: Vətən adına.
1: Vətən yanında. Biz de varız.
3: Cəsarətli, özünə güvənən insanlar hər zaman həyatda öz istəklərinə, arzularına çatıblar. Çünki özünə inam qazanacağın uğurun açarıdır. Leyla Məsimli də öz bacarığına, istedadına güvənən gənclərimizdən biridir.
4: Koreyada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
3: Onu təhsil almaq üçün Cənubi Koreyaya aparan da özünə olan inamı və cəsarətidir. Leyla həm də olduğu şəhərdə diaspor gənclərinin fəal üzvüdür.
5: Leyla, olduğunuz şəhərdə azərbaycanlı gənclər öz birliyini, təşkilatlanmasını necə qurublar, birgə necə fəaliyyət göstərirlər?
4: Cənubi Koreyada bizim gənclərin BOTA adlı bir təşkilatı var. Hansısa universitetdən olsun, bir festival və yaxud da ki, müəyyən bələdiyyədəmi, icra hakimiyyətinin təşkil elədiyi festivallar, tədbirlər olsun ki, biz dəvət alanda həmin tədbirdə o BOTA təşkilatı olaraq qatılırıq, iştirak edirik və yaxud da ki, bəzən universitetlərə tələbələr özləri müraciət edirlər ki, yəni festivallarda bizə də yer versin.

0: eləyərək həmin tədbirlərdə iştirak eləyirik.
1: Ümumi sevgilər vətənlə bütünləşir.
2: Niderlandda biz də varıq.
3: Slovakiyada biz də varıq.
4: İsveçrada biz də varıq.
5: Finlandiyada biz də varıq.
6: Biz də varıq.
7: Yaşadığımız şəhərdə ölkəmizi tanıtmaq üçün təbliğat vasitələrindən biri də mətbuatdır. Mətbuatda necə çıxış eləyə bilirsinizmi? Hansı mövzulara daha çox üstünlük verirsiniz?
0: Mətbuatda çıxış daha çox 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı olur.

0: ki, hər gün paylaşım eləyirdim kariyer dilində və hər gün məlumatlar verirdim ki, vəziyyət necədir. Və bir gün o şəxs mənə şəxsidən yazdı ki, Leyla, görürəm ki, sən çox paylaşım eləyirsən, amma sənin Facebookda da izləyici kütlən o qədər çox deyil. Əgər istəyirsənsə, gəl mənim kanalıma, mən səni dəvət edirəm. Orada çatdırmaq istədikləri və insanlara çatdır, daha çox kütlə səni eşitsin. Və bu həqiqətən məni çox sevindirmişdi. Daha sonra biz Koreyada yerləşən Azərbaycanın Respublikasının deməli səfirliyinlə əməkdaşlıq eləyərək birlikdə o YouTube kanalına çıxdıq və orada Azərbaycan həqiqətlərini, Qarabağ həqiqətlərini Koreya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışdıq. Həqiqətən də çox izlənim olmuşdu və proqramdan sonra da yəni bir uzun müddət, bir ay, iki ay ərzində mənə insanlar məni Facebookdan tapırdılar və Koreyalılar mənə yazırdılar bu proqramda eşitdiklərimlə bağlı. Yəni
1: biz də varıq, biz də varıq. Azərbaycan

ustad sənətkar qəmkeş təxəllüsü ilə şeirlər yazır. Qəmkeş, ah naləsinə çevriləm, qanım axa, laləsinə çevriləm, şəhid olan balasına çevriləm, dəfn olunan qucağına dağlarım. Kəlbəcərin işğalından sonra Gəncədə məskunlaşan

0: Təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 30%.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 4554.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat

təhsil olunması Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni silahlı dəstələrinin tərksilah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlıdır. Belə ki, bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərlərinin erməni separatçılarından təmizlənməsindən 3 il ötür. Prezident İlham Əliyev 2023-cü il oktyabrın 15-də Xankəndi şəhərinə, Xocavənd, Şuşa

qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunan marşrutlarla hərəkət edən qayığa zərbə endirilib. 4 nəfər öldürülüb. Əməliyyatın təsdiqlənmiş kəşfiyyat məlumatları əsasında həyata keçirildiyi bildirilir. Niderlandda miqrasiya və sığınacaq verilməsi ilə bağlı hökumətin yürütdüyü siyasətə qarşı nümayiş keçirilib. Haqada ultrasaxçıların təşkil etdiyi aksiyada yüzlərlə insan iştirak edib. Əraziyə çox sayda polis qüvvələri cəlb olunub. Nümayiş zamanı toqquşmalar baş verib. Bir qrup etirazçı polisə yandırıcı maddələr atıb. Asayiş keşikçiləri narazı kütləyə qarşı su şırnağından istifadə ediblər. Onlarla etirazçının həbs olunduğu bildirilir. İxtişaşlar bir il bundan əvvəl miqrasiya əleyhinə nümayişdə toqquşmaların baş verdiyi ərazidə qeydə alınıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Astarada ağır yol qəzası olub. Hadisə rayonun Uçqar Dağ kəndi olan Təxtənəkaranda qeydə alınıb. Hərəkətdə olan yük avtomobili qarşıdan gələn minik avtomobillə toqquşub. Nəticədə yük avtomobili yoldan çıxarıb aşıb. Qəza nəticəsində minik avtomobilinin sürücüsü Gülağa Əliyev, onun oğlu və 18-19 yaşlı iki nəvəsi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Sürücünün həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Aksafada 64 yaşlı qadını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Hadisə rayonun Qaçaq Kərəm kəndində qadının yaşadığı evdə baş verib. Hadisə yerinə təcili tibbi

kitabında araştırma aparırlar. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 26-30, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 30%

0: Premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11 22 premiumresidence.az

0: Sus elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: çay adetlerimiz.
1: Kütelmizdü. Təhüzdü çörək parçalamaq deməkdir. Qubanın bəzi kəndi...

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Sakitlik, hərc-mərclik, salmaq, çıxarmaq, samit, sait, saralmaq, ağarmaq, saralmaq, qızarmaq, sarıqlı, açıq, sarımaq, açmaq, sarışın, qaraşın, sarsaq, ağıllı, sarsaqlamaq, ağıllanmaq, sarsılmaq, möhkəmlənmək, sarsımaq, möhkəmlənmək, satira, komediya, satirik, komik.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biznes imzanı elde et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W.
1: Tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik, bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank sistemi.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü ilə bağlı video çərx paylaşılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edir, hər bir soydaşımıza can sağlığı, sevgi və səadət arzulayıram. Qoyu xalqımızın həmrəyliyi, suverenliyimiz, ölkəmizdə hökm sürən sülh və əminamanlıq əbədi olsun. Bugün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2024-cü il sentyabrın 18-də imzaladığı sərəncama əsasən, hər il sentyabrın 20-sində Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə günü təntənə şəkildə qeyd edilir. Bu əlamətlər günün təsis olunması Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni silahlı dəstələrinin tək silah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlıdır. Belə ki, bugün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərlərinin erməni separatçılarından təmizlənməsindən üç il ötür. Prezident İlham Əliyev 2023-cü il oktyabrın 15-də Xankəndi şəhərini, Xocavənd, Şuşa, Xocalı edilərək ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlıdır. Belə ki, bugün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərlərinin erməni separatçılarından təmizlənməsindən üç il ötür. Prezident İlham Əliyev 2023-cü il oktyabrın 15-də Xankəndi şəhərini, Xocavənd, Şuşa, Xocalı, Ağdərə rayonlarına səfər edib. Əsgəran qalasında olub və orada Azərbaycan bayrağını qaldırıb. Bu gün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 32 il ötür. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Bakıda hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə 6 ölkədən olan 11 xarici neft şirkəti arasında müqavilə imzalandı. Həmin gün Azərbaycanda Xəzərin milli sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Dərin Sulu Günəşli Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilatın pay bölgüsü sazişinin il dönümü və neft-qaz sahəsində çalışan işçilərin Peşə Bayramı Neftçilər Günü kimi qeyd olunur. Bu günün Peşə Bayramı kimi qeyd edilməsi Azərbaycan xalqının ümumilli

ciddi təsir göstərə bilər. Sürücülərdən sürət həddini hava və yol şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və ani tormozlamadan çəkinmək, xarici işıq cihazlarından düzgün istifadə etmək, eləcə də səfər öncəsi avtomobilin texniki vəziyyətinə, xüsusilə şinlərə və şüşəsilənlərin sazlığına diqqət yetirmək xahiş olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 26-30, Aran rayonlarında

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı
2: qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722 0000 3w.kaspak.az.
4: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş

ata-baba yurdlarından çıxarılıblar. Kənd tamamilə erməniləşdirilib. Ermənilər türk izini itirmək üçün əvvəl qədim qəbristanlığı dağıdıb, sonra da kəndin yerləşdiyi ərazidə su anbarı inşa ediblər. Beləcə, daha bir qədim yurd yerimiz yer üzündən silinib.

0: iş sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin 11.5%.

0: Banco Paco 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Herbçi sense bu haber mes senin üçündü. Bir banktan sana özel nakit kredi teklifi var. 80 bin manata dek krediti serfeli şartlarla elde et. Puanlarını tehire salmadan hayata geçir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
0: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Pozitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
0: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faizmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmin edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-45-54.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon

0: Dünya dediyim bir yerdir ki, baxtı olan baxtına, taxtı olan taxtına güvənməz.
1: Hərəyə bir kərə fürsət verilər. Hərə min yol sınağa çəkilər. Hər kəs öz qədərini yaşayır, taleyin çeşməsindən su içər.
0: İnsanın böyüklüyü də ondadır ki, dünya üzünü bozartdıqca inada düşüb dünyanın yaxasından yapışar, daha çox yaşamaq istər.
1: Yaşamaq dediyin də dünyanın ritmini tutmaq, ruhu diri saxlamaqdır ki, babalarımız min illərin o yüzündən halay vurub, yallı gedər, ovqatlarını diri saxlayıb dünyaya meydan oxuyardılar.
0: Söz ki, yallıdan düşdü, biz də yallının izi ilə yola çıxıb, əsrlərin dolambaclarında uluların ayaq səslərini arayaq.
1: Nə deyirəm ki, aypir olmuş. Yallıdan danışdıqca gərək onda yallı sözündən başlayaq.
0: Nə deyirəm ki, başlayaq. Babalarımız dağın yüksəkliyində yerləşən düzəngaha yal deyərmişlər. Sarı yal, gödək yal, uzun yal, cıdır yalı, oyuqlu yal deyilən yerlər var ki, dədələrimizin könül seyrəngahı meydan yer olmuşdu.
1: Elə bu düzəngahlarda ulularımız əl-ələ verib sevinclərini bir-biri ilə bölüşərmişlər.
0: Yallının kökləri də ta qədimlərə, eramızdan əvvəl 5-ci minilliyə gedib çıxır. Qobustan ərazisindəki qaya üstü təsvirləri, Ordubad ərazisindəki gəmi qayada əl-ələ verib rəqs edən insan şəkilləri yallının keçmişindən xəbər verir.
1: Düzdür. Azərbaycanın güney bölgəsində, Türkiyənin özündə yallıya halay deyirlər.
0: Qərbi Azərbaycan əyalətində yallıya jəlmən deyərlər ki, bu da birliyi, atəşi ifadə edir.
1: Türk dilli xalqlarda yallı mərasim rəqsi sayılır. Həyatın ritmini, enerjisini, həmrəliyi, hərəkəti,

0: quşlar tez-tez onu qaldıraraq hərəkətə gətirmək istəyir. Başqa yallılar müəyyən əhvar-ruhiyyəni, xüsusən qəhrəmanlığı, gümrahlığı, gəncliyi tərənnüm edən rəqs yallılardır.
1: Bu yallılara tənzərə, siyah qutu, dönə, irfani və başqaları daxildir.
0: Yurdumuzda yallılar ən çox Naxçıvanda, o cümlədən Şərurda yayılıb.
1: Deyilənə görə, vaxtı ilə Şərurda yallının 100-ə yaxın növü olub ki, onlardan 20-si günümüzə qədər gəlib çıxıb.
0: Çolağı, üç addım, qaz-qazı, köçəri, iki ayaq, qaleyi, çöp-çöpü, tənzərə kimi bir elin, bir obanın sevincini, birliyini bir araya gətirir.
1: Halayınız pozulmasın. Halay çağıranlarımız çox olsun istəyirlər.
0: Amin.

0: xalqın ruhundan süzülən ağ nəğmələr, xalq mahnıları.
1: Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Səni mənə versələr, ay bəri bax, bəri bax. Hər görənə xoş gələr, ay bəri bax, bəri bax.
0: Pəncərənin milləri, ay bəri bax, bəri bax. Açıb qızıl gülləri, ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax. Qızın şirin dilləri, ay bəri bax, bəri bax.

Pəncərəni bağlama, ay bəri bax, bəri bax. Mən gedirəm, ağlama, ay bəri bax, bəri bax. Gedib yenə gələrəm, ay bəri bax, bəri bax. Özgəyə bel bağlama, ay bəri bax, bəri bax.

0: Günlərin bir günü Musa peyğəmbər Allahla kəlmələşməyə gedəndə bir kişi deyir ki:
1: "Ya Musa, hara gedirsən?"
0: Musa peyğəmbər də deyir ki:
1: "Allahla kəlmələşməyə gedirəm."

0: İstəyirlər, belə deyirlər ki, xanın gözəl göyçək bir qızı varmış.
1: Qız da bir gəncə aşıqmış.
0: Oğlan qızı atasından istəsə də, xan qızını ona vermək istəmir. Əksinə, oğlanı öldürmək fikrinə düşür.
1: Vəziri vəkili xana deyirlər ki, gənci öldürməkdənsə, onu uzaq bir səfərə göndər, başından elə.
0: Xan oğlanı

0: prezident yarattı.
1: Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliyə son qoydu və dünyada bir prezident yaradı.
0: Beynəlxalq dini konferans iştirakçıları ilə görüşdə Bakının sülh doktrinasına dair hansı mesajlar verildi?
1: 30 illik işğaldan cəmi 2 il keçməmiş sülhə addımlamaq çox böyük həm cəsarət tələb edir, uzaq görənlik tələb edir.
0: Bəs prezidentin 500 min dollarlıq sülh mükafatını Qarabağa ünvanlaması nəyi rəmzləşdirir?
2: Bu, sizin vətəninizə və ümmətinizə sədaqətinizin daha bir nümunəsidir.
0: Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini Rəhbərləri Şurasının zirvə toplantısı Türk Dövlətləri Təşkilatı Müsəlman Dini Rəhbərləri Şurasının zirvə toplantısı dünyaya nəyi bəyan etdi?
3: Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin xalqları xoş günlərdə, çətin anlarda birlikdə olmağın əsl qardaşlıq nümunələrini nümayiş

0: texnologiyalar ekosistemi ölkəyə nə kimi perspektivlər vəd edir? Kritik bəyanatlar Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsini hansı fazaya daşıyır? Bəyanatlar Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsini hansı fazaya daşıyır?
1: Gedib onları məhv etmək istəyirəm, yoxsa yox? Bu böyük qərar.
0: Brüssel NATO-nun şərq cinahındakı dron hücumuna necə reaksiya verdi?
2: Göstərməliyik ki, Ukraynaya yardım etməyə hazırıq və qorxmuruq.
0: Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində. Düz 3 il əvvəl, 2023-cü il sentyabrın 20-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ölkəmizin konstitusiya quruluşunun təmini naminə start verdiyi antiterror əməliyyatını həyata keçirdi və cəmi 23 saat 43 dəqiqə davam edən döyüşlər nəticəsində 1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqilliyini elan edən Azərbaycan ilk dəfə suverenliyinə qovuşdu. Bəli, 3 il öncə Qarabağda məskunlaşan Ermənistana məxsus separatçı hərbi qüvvələr və qondarma Qarabağ rejiminə qarşı mübarizə Azərbaycanın zəfər tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Çünki məhz 3 il əvvəl, sentyabrın 19-dan 20-sinə qədər həyata keçirilən hərbi əməliyyat hesabına 1. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 60-dan çox döyüş mövqeyi Azərbaycan bölmələrinin nəzarətinə keçdi. 2. Hay Silahlı Qüvvələrinə məxsus 20-dən artıq hərbi təyinatlı avtomobil, 40-dan çox artilleriya qurğusu, 30-dan çox mina atan, 2 ədəd zenit raket qurğusu, 6-dan çox Martira radio elektron mübarizə.

0: tələbi Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi və Qarabağın dağlıq hissəsində yerləşən erməni hərbi qüvvələri qəbul etmədi. Nəticədə sentyabrın 20-sində davam edən qısa müddətli əməliyyat sayəsində Ermənistan hərbi qüvvələrinə ağır zərbələr vuruldu. Onların döyüş potensialı məhv edildi. 90 döyüş mövqeyi, bir neçə strateji yüksəklik, 7 ədəd hərbi nəqliyyat vasitəsi, 4 ədəd minatan, 1 ədəd tank, 2 ədəd piyada döyüş maşını və xeyli sayda silah-sursat Azərbaycan bölmələri tərəfindən ələ keçirildi. Bu xronologiyanı sadalamaqda məqsədimiz lokal antiterror əməliyyatlarının əsl mahiyyətini bir daha dünyaya çatdırmaqdır, əziz tamaşaçılar. Yəni, heç nə, heç nədən baş vermir. Antiterror əməliyyatının əsas məqsədi Qarabağı, hətta regionu Xankəndidə kök salmış separatçılardan, terrorçulardan təmizləmək və 44 günlük vətən müharibəsindən tam ağıllanmayan Ermənistan hökumətinə növbəti dəfə yerini göstərmək idi. Və Azərbaycan ordusu əməliyyatlar həyata keçirərkən bir nəfər belə olsun mülki vətəndaşa ziyan vurmadan, bir mülki obyektə belə xələl gətirmədən Qarabağ ərazisində separatizmə əbədi son qoydu. Separatizmin başını əzdi. İndi isə 3 il öncə olduğu kimi günü bugündə bəziləri nağıllar uydurur. Mənasız və boş-boş açıqlamalar verirlər ki, antiterror tədbirlərinə sən demə ehtiyac yox imiş. Azərbaycan zaten qələbə qazanmışdı, torpaqları işğaldan azad etmişdi. Əvvəla, Qarabağın böyük hissəsi işğaldan azad olunsa da, Xankəndi hələ ki separatçıların nəzarətində idi. Əsarəti altında inliyirdi. Yəni, terror yuvası hələ dağılmamışdı. Və həm ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası, həm də separatizmin, terrorizmin yuvasını məhv etmək üçün antiterror tədbirləri zəruri idi. Başqa sözlə,
1: 1. 2020-ci il 10 noyabr üç tərəfli bəyanatın müddəalarını təmin etmək. 2. Qarabağ iqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısını almaq. 3. Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrini tərk silah edərək Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaq. 4. Onların hərbi infrastrukturunu zərərsizləşdirmək. 5. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan dinc əhali, habelə bərpa quruculuq işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilər və hərbi qulluqçuların təhlükəsizliyini təmin etmək. 6. Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun bərpasına nail olmaq.
0: Antiterror tədbirlərinin həyata keçirilməsi bax bütün bunlara görə lazım idi. Axı, hər kəs gözəl bilir ki, 44 günlük müharibədən keçən 3 il ərzində Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il kapitulyasiya aktının ən vacib bəndini, erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağ ərazisindən çıxarılması bəndini icra etmək istəmirdi. Həmin 3 il ərzində Qarabağa müxtəlif istiqamətlərdən və müxtəlif adlar altında güya ərzaq, tibbi yardım adı altında silah-sursat, döyüş ləvazimatları daşınırdı. Bu məqsədlə hətta Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobildən belə istifadə olunurdu. Təsəvvür edin. Nəticədə separatçı rejimin nəzarəti altına verilən silahlı dəstələr 2021-2022-ci illər ərzində Qarabağ ətrafında bir neçə qanlı aksiya və mina terroru həyata keçirərək hərbçilərimizin ölümünə səbəb oldu. Ermənistan və Qarabağdakı rejim nümayəndələri Rusiya sülh məramlarının layiqiyyətliyi və baş verən soyğunçuluğa açıq-aşkar göz yumması nəticəsində bölgədəki təbii sərvətləri istismar edirdilər. Fransa və digər ölkələrin iqtisadi logistik dəstəyi ilə həmin sərvətlər Avropanın bəlli şirkətlərinə daşınırdı. Buna cavab olaraq 2022-ci il dekabrın 12-sində Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları və eko fəalları Xankəndi yolunda dinc aksiyalara başladılar.
2: Vətən sərhədlərinin bütövlüyü təmin olunmuşdur. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan! Qarabağ!
0: Bundan əlavə, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatı ilə kapitulyasiya etsə də dinc dayanmırdı. Qarabağda separatizmi stimullaşdırır və Azərbaycan qanunlarının bölgədə işləməyəcəyini nümayiş etdirirdi. Torpaq yollarla Qarabağa silah daşınır. Ermənistandan terrorçu qüvvələrin bölgəyə göndərilməsi həyata keçirilirdi. Bütün bu terror əməllərinin qarşısını almaq

üçün Azərbaycan 2023-cü il aprelin 23-də Həkəri çayı üzərində Laçın nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratdı. Lakin Ermənistan nə etdi? Buraxılış məntəqəsinə hücum aksiyası həyata keçirərək sərhəd xidmətçilərinin həyatına təhlükə törətdi. Bəli, bütün bunlar lokal antiterror əməliyyatının həyata keçirilməsini labüd edirdi. Amma yalnız bunlar da deyildi. Antiterror əməliyyatını aparan daha bir səbəb oldu ki, 2023-cü ilin iyul ayında Ermənistan hökuməti Azərbaycan tərəfi ilə heç bir razılaşma əldə etmədən humanitar yardım adı altında Qarabağdakı erməni sakinlər üçün yük maşınları göndərdi və bu zaman Transmilli Spayka kənd təsərrüfatı və logistika şirkətinin yük avtomobillərindən istifadə olundu. Özü də avtomobillərdə ərzaqdan başqa texnoloji qurğular, silah və döyüş üçün lazım olan digər ləvazimatlar da vardı. Separatçılara, belə deyək, hədiyyə olaraq. Qarabağda yaşayan ermənilərə də Azərbaycan dövlətinin reinteqrasiya təklifini qəbul etməmək üçün təzyiqlər göstərilir, separatçılıq stimullaşdırılır və Bakıdan gələn ərzaq yardımlarını qəbul etmirdilər. Amma bütün bunlarla yanaşı, antiterror tədbirlərinə rəvac verən ən əsas hadisə, faktiki son damla 2023-cü il sentyabrın 2-sində Nikol Paşinyanın müstəqillik günü münasibəti ilə saxta rejim nümayəndələrinə təbrik ünvanlaması idi. Təsəvvür edin, Ermənistan müharibədə məğlub olub, faktiki kapitulyasiya 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatına imza atıb, amma digər tərəfdən də sentyabrın 9-unda Xankəndidə saxta prezident seçkiləri keçirilir. Bir tərəfdən 2022-ci il oktyabrın 6-sında Praqada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıyan Ermənistan, digər tərəfdən dövlət səviyyəsində separatizmi stimullaşdırmaqdan çəkinmir. Faktiki, dövlət içində dövlət prinsipi çərçivəsində hərəkət edir.

0: keçirdi. Qarabağ azad olundu və qarşı tərəflə belə bir razılıq əldə edildi.
1: 1. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqələrindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə

suverenliyi bərpa etməklə Azərbaycan dövləti böyük layları yerindən tərpətdi. Görəsən, niyə axı biz yalnız Ermənistanla döyüşürdük? Xeyr. Ermənistan bu döyüşdə görünən tərəf idi. Biz separatizmə dəstək verən ölkələrlə, ilk növbədə də Fransa başda olmaqla bəzi Avropa ölkələri, nəinki Avropa, elə 30 il ərzində Ermənistana qahmar çıxan bəzi region ölkələri ilə də döyüşürdük. Ölkəmizi sevməyən, onun 20% ərazisinin işğalına göz yuman, qəbul etdiyi qətnamələrə sahib çıxa bilməyən beynəlxalq mərkəzlərlə döyüşdük və qələbə qazandıq. Döyüşürdük. Ölkəmizi sevməyən, onun 20% ərazisinin işğalına göz yuman, qəbul etdiyi qətnamələrə sahib çıxa bilməyən beynəlxalq mərkəzlərlə döyüşdük və qələbə qazandıq. Təslim olduqdan cəmi bir gün sonra, sentyabrın 21-də Azərbaycan hökumətinin üzvləri ilə Qarabağ ermənilərinin təmsilçiləri arasında yevlar

Azərbaycan xalqı mənə 20 il bundan əvvəl böyük etimad göstərmişdir. Və bu illər ərzində mən bunu hər zaman hiss edirəm. Bu inam daha da artmışdır. Və bugün vaxtı ilə hələ işğal dövründə dediyim sözlər mənim üçün və xalq tərəfindən təkrarlanan sözlər mənim üçün ən böyük mükafatdır. Mən o vaxt demişdim ki, nəyi necə, nə vaxt etmək lazımdır, onu mən bilirəm. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dayananda da Azərbaycan xalqı bilirdi ki, mən bunu bilirəm. Və bugün o gündən 3 il keçməmiş biz buradayıq, Xankəndidəyik, Xankəndinin mərkəzindəyik, Azərbaycan gerbi, Azərbaycan bayrağı altında. Bu böyük xoşbəxtlikdir və tarixi hadisədir.

0: işğalçıları torpaqlarımızdan qovduq. Azərbaycan bayrağını Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun hər bir güşəsində qaldırdıq. Separatçılığa son qoyduq. Separatist liderlər, hərbi cinayətkarlar, uşaq qatilləri bugün Azərbaycan həbsxanalarında öz cəzalarını çəkirlər. Bu da ədalətin təntənəsi idi. Yəni, ədalət tam zəfər çalmışdır və Azərbaycan xalqı bir yumruq kimi birləşərək öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, beynəlxalq hüququ və ədaləti bərpa etmişdir.
1: Prezident İlham Əliyevin Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatı Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə görüşündə də bu mövzuya xüsusi toxunması əlbəttə ki, təsadüfi deyildi. Təəssüf ki, dünya dövlətlərinin yaxud beynəlxalq təşkilatların bəziləri günü bu gündə ikili standartlar mövqeyindən çıxış edərək antiterror əməliyyatını ermənilərə qarşı hücum aksiyası kimi qiymətləndirir. Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Konkret Avropa Şurası, Avropa Parlamentini götürək. O təşkilatlar ki, özləri rüşvətxor yuvasıdır. Prezident İlham Əliyev çıxışında konkret faktlar gətirdi. Gəlin xatırlayaq.
0: 2023-cü ilin sentyabrında biz ki, Qarabağı tam azad etdik və separatçılığın kökünü kəsdik və separatçıları həbs elədik. Ondan deməli 4 ay sonra Avropa Şurası bizə qarşı sanksiya tətbiq etdi. Bax, onların əsl siması budur. Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır. Bunu mən tam məsuliyyətlə deyirəm. Rüşvətxorlar yuvasıdır Avropa Parlamenti. Onun vitse-prezidentinin

0: Həm də regional sülh platforması yaratdı. Və bu gün əksər ölkələr həmin platformanın aktiv üzvüdür. İlk növbədə də Türk dünyası.
1: Biz sülh gündəliyinə sadiqik. Ancaq

0: və 5 istiqamətdən hücuma keçdik. Əməliyyatın ilk saatlarında istiqamətlərdən biri Ağdamdan başladı. Hərbiçilərin yolu Ağdərəyə idi.
1: Bütün yüksəkliklərdə mövqələnmişdilər və tam açıq-aşkar müşahidə edirlər. Həm də nəzarət edirlər, həm müşahidə edirlər. Ona görə bura məcburi şəkildə gecə saatlarında sızma əməliyyatı şəklində dar bir koridorla yaxınlaşdıq və hətta burada postlarının, yəni döyüş mövqələrinin altından keçdik.
0: Tək şimaldan deyil, cənubdan da əməliyyatlar başladı, Xocavənd istiqamətindən.
2: Mən görmədik istiqamətdən. Meşəliyə girdik. Meşəliyə girdiyimizdən sonra Bekaş deyib qumbaratan atəş dəstəyə qoyaraq irəlilədik, qrupla irəlilədik posta tərəf. Onlar bizim ilkin atəşimizdən, birinci, ilk atışımızdan posta şok atəşi verdilər.
0: Şimalda Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndində əməliyyatlar bir qədər mürəkkəbləşir. Çünki
1: dərhal

0: qarşılıqlı ittihamlar ara vermir. Və belə bir şəraitdə hər bir dövlət etibarlı sülh və təhlükəsizlik platforması qurmağa çalışır. Kiminlə? Əlbəttə ki, inandığı ölkələrlə. Bizsə ilk növbədə Türk dünyasına inanırıq və etibar edirik. Məhz bunun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanın Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanla rəsmi müttəfiqlik münasibətləri və müqavilə bəyannamələri var. Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanla birgə investisiya fondları yaradılıb. Qarşılıqlı investisiyaların cəlbi və səfərbər olunması prosesi davam edir. Və ölkəmizin iki tərəfli gündəliyi də ilk növbədə Türk dünyasına doğru yönəlib.
1: Bu organizasiya Türk dövlətləri, organizasiya, ki, çox böyük uluslararası avtoritet sahibdir, çünki o məsələlər, ki, обсуждаются в разных форматах, охватывают как и международную проблематику, вопросы, связанные с международной безопасностью,

0: Həmçinin daha bir neçə faktı diqqətə çatdıraq.
1: Hazırda TDT ölkələrinin məcmu ÜDM-i 2,4 trilyon dollardır ki, bu dünyada 12-ci yer deməkdir. Ticarət dövriyyəsi ildən ilə artır və 1,7 trilyon dolları keçir. Türk dövlətləri tərəfindən yaradılan Türk İnvestisiya Fondunun maliyyə kapitalı 600 milyon dollardır. TDT-yə üzv ölkələrin təsdiqlənmiş təbii qaz ehtiyatları 18,6 trilyon kubmetr, neft ehtiyatları 5,3 milyard tondur. Bugün TDT çərçivəsində xarici siyasətdən tutmuş mədəniyyətə qədər 63 mexanizm və platforma fəaliyyət göstərir.
0: Beləliklə, indiki mərhələdə əsas çağırış TDT regionunun iqtisadi və yığım potensialını yeni nəsil maliyyə həlləri ilə səfərbər etmək və onu məhsuldar investisiyalara, dayanıqlı inkişafa yönəltməkdir. Deməli, iqtisadi gücün artırılması üçün həm imkanlar, həm də istək var. Təsadüfü deyil ki, siyasi və iqtisadi güc nəticəsində bugün dünyada xaotik vəziyyətə rəğmən TDT ölkələrinin ərazilərində sabitlik, sülh və təhlükəsizlik hökm sürür. Sabitlik və təhlükəsizlik olmadan isə inkişaf da mümkün deyil. Çünki siyasi və iqtisadi baxımdan sabit olmayan ölkə nə investisiyalar, nə texnologiyalar, nə də innovasiyalar üzrə uğur əldə edə və öz ölkəsini inkişaf etdirə bilməz. Bu amil Türk dövlətlərini Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarının digər ölkələrindən fərqləndirən ikinci mühüm üstünlükdür. Türk birliyinin güclənməsini şərtləndirən növbəti üstünlük Türk ölkələrində müsbət demoqrafik vəziyyətin mövcudluğudur. Bugün dünyada gedən müharibə və münaqişələr nəticəsində bir çox ölkələrdə əhali sürətlə azalır. Digərlərində insanlar miqrasiya edirlər. Artıq həyəcan təbiri də çalınır ki, belə davam edərsə, əhali kritik səviyyəyə qədər azalacaq. TDT üzvü olan respublikalarda isə əks proses gedir, yəni əhalinin artması müşahidə olunur. Türk dilli ölkələrdə həm iqtisadi artım, həm də sosial rifahla bağlı məsələlərin uğurlu həlli demoqrafik vəziyyətin müsbət inkişafını təmin edən əsas meyyardır. Türk İttifaqının gələcək inkişafını şərtləndirən növbəti üstünlük isə regional təhlükəsizlik məsələlərində vahid mövqenin ortaya qoyulmasıdır.
2: Na prostorov bolşoy geografiyi ситуация, связанная с общественным порядком, с разного рода террористическими угрозами, находится под контролем. Но это не значит, что мы должны расслабляться. Вокруг нас идут войны, и конца и края этим войнам нет. География войн расширяется. Взаимная враждебность воюющих сторон приобретает

0: проживающими на территории наших стран, играют важную роль в укреплении нашего взаимодействия. Поэтому вот такая духовная общность, схожесть культур, языков, общие этнические корни, все это цементирует нашу организацию и придает ей особое значение.
1: Türk xalqları və daha geniş götürsək, müsəlman xalqlar arasında birlik və həmrəyliyin artırılması çağdaş dünyanın təhlükəli çağırışları fonunda strateji çəkiyə sahibdir. İlk növbədə ona görə ki, bugün qlobal münaqişələrin hədəfində həm də ayrı-ayrı din və etnik qruplara məxsus inancları sarsıtmaq, dini, xüsusən də müsəlman dini

nəticələr olacaq. Bizim ümidlərimiz ondan ibarətdir ki, o zirvə görüşünə qədər bəzi müsəlman ölkələri arasında gedən proseslər, anlaşılmazlıq, bəzi hallarda toqquşmalar başa çatacaq və öz tərəfimizdən, əlimizdən gələni edəcəyik ki, müsəlman aləmi bir vahid ailə kimi birləşsin.

qarşı törədilən vəhşilikləri heç vaxt unutmayacağıq. Xocalı qurbanlarını unutmayacağıq. Dağıdılmış məscidlərimizi, təhkir edilmiş mədəni ocaqlarımızı heç vaxt unutmayacağıq. Və bu yaddaş bizi daha da ayıq edəcək.

Elar, Qafqaz Albaniyasının izləri tək Gəncəsər monastırı ilə məhdudlaşmır. Ermənilərin Qarabağı adlandırdıqları Artsax və yaxud Ərsax, eləcə də Sunik adlandırdıqları əraziləri də əhatə edir. Bəli, bu ərazilər də vaxtı ilə Qafqaz Albaniyasına məxsus olub. İnanmırsınız, tarixi mənbələrə baxın. 1836-cı ildə Çar Rusiyasının qərarı ilə Alban katolikosluğu rəsmi olaraq ləğv edilir və onun bütün mülkləri, arxivləri, kilsələri Eçməzin erməni Qriqoryan kilsəsinin tabeliyinə verilir. Bu hadisədən sonra müasir Ermənistan ərazisində, yəni Qərbi Azərbaycan torpaqlarında, o cümlədən Göyçə, İravan, Dərələyəz və Zəngəzur mahallarında mövcud olan onlarla Alban xristiyan məbədini erməni kilsəsi kimi təqdim etməyə başlayırlar. Deməli, Qafqaz Albaniyasının izləri həm də vaxtı ilə Azərbaycanların yaşadığı Qərbi Azərbaycana qədər gedib çıxır. Və bu faktları silmək sadəcə olaraq mümkün deyil, haylar. O ki qaldı Azərbaycanın özünə, bugün Qəbələdə, Şəkidə, Kürçay boyu ərazilərdə də Qafqaz Albaniyasına dair tarixi abidələr tikilir.

0: Deyirlər musiqinin dili olmur. Amma Azərbaycan nümayəndə heyəti Montreux Musiqi Festivalında eləməz rəqsin və musiqinin dili ilə tarix yazdı. Sarı gəlin xalq mahnısı ilə, qəhrəmanlıq rəqsləri ilə, Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasından Uvertüre ilə, Qara Qarayevin Yeddi Gözəli, Fikrət Əmirovun Azərbaycan Kapriçiyosu, Niyazinin konsert valsi ilə, Alim Qasımovun Qaragilə ifası ilə, Fəqan Ələsgərovun Balabanı ilə, Samir Cəfərov, Murad Hüseynov, Yusuf Eyvazov, Afaq Abbasova, Elmina Həsənova, Əhəd Ağayev, Sevdəl Əkbərzadə və digər sənətkarların ifası ən nəhayət. Bütün solistlərin birgə ifasında Müslüm Maqamayevin məşhur Azərbaycan mahnısı ilə. Bəli, biz cəmi iki gün ərzində Azərbaycan reallığını, bütöv Azərbaycan reallığını İsveçrəyə daşıdıq. Və Azərbaycanın yalnız müharibə meydanında deyil, həm də mədəniyyət meydanında söz sahib olduğunu bir daha sübut etdik. Bu mənada konserti Montreux Musiqi Festivalına, özü də 80 illik yubileyini qeyd edən festivala buraxmamağa çalışan erməniləri haradasa başa düşmək olardı. Çünki bu konsert tədbirdə iştirak edən diaspor nümayəndələrimizdən tutmuş, sıravi Avropa tamaşaçısına qədər hər kəsə qalib Azərbaycan reallığını necə möhtəşəm və qürur dolu anlarla yaşatdısa, dünya erməniliyinə də bir o qədər tutarlı, bu dəfə mədəniyyətin dili ilə güclü zərbələr vurdu. Həm ifası, həm notu, həm də rəqsi ilə. Və bunu artıq yalnız biz yox, həm də Avropalı tamaşaçılar söyləyir. Həm gür alqışları, həm də fikirləri ilə.
1: Çox həyəcan verici musiqidir, həm şən, həm duyğulu, həm də ürək açandır. Avropada eşitməyə alışdığımız musiqidən olduqca fərqlidir.
2: Bu, möhtəşəm orkestrin ifasında möhtəşəm konsertdir. Çox təsirli və gözəl idi.
1: Çox gözəldir. Mənim üçün yeni və maraqlı bir təcrübədir. Ümumilikdə, möhtəşəmdir. Qızların rəqsi çox gözəldir. Musiqiçilərin ifası da mükəmməldir.
3: Bu musiqi mənə həqiqətən çox təsir etdi. Səslər də mükəmməldir. Azərbaycan rəqsinə heyran qaldım. Bu təqdimata gəldiyim üçün çox xoşbəxtəm.
2: Həqiqətən çox möhtəşəm idi. Siz öz böyük mədəniyyətinizi bizim Montreux şəhərimizdə təqdim etdiniz.
1: Sentyabr musiqi festivalında təqdim edilən proqram həqiqətən

0: açıq bəyan edirdilər. Elə erməni vəhşiliklərinə göz yuman həmin o Avropa təşkilatlarının tribunalarından.
1: Bütün bunları dünya bilməlidir. 30 il ərzində buna dünya göz yumub. Ermənistan arxasında duran böyük dövlətlər, o cümlədən və ilk növbədə o mənfur Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bütün bu işləri örtbastır eləmək istəyirdi. Ermənistan işğal edilmiş torpaqlara heç bir xarici müşahidəçilərini buraxmırdı. Ancaq yani pulla alınmış bəzi qərb və digər ölkələrdən olan siyasətçiləri və ictimai xadimləri gətirirdilər ora ki, göstərsinlər ki, burada onlar necə yaşayır. Amma beynəlxalq təşkilatlar buna səssiz qalıb, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir ki, işğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələri çıxarılmalıdır. Səssiz qalıb, ATƏT səssiz qalıb, Avropa Şurası faktiki olaraq işğalı dəstəkləyib, Avropa Parlamenti işğalçı Ermənistana hər zaman dəstək verib və bugün də bu belədir.
0: Bəli, prezidentin toxunduğu bax bu nüanslar olduqca həssasdır və bugün dünyada baş verən hadisələr fonunda öz təsdiqini tapır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin son 5 il ərzində qəbul etdiyi 13 anti-Azərbaycan qətnaməsi, Türkiyənin Avropa İttifaqına qəbulunun qarşısına sədd çəkilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdən birinin daimi təmsilçiliyinə yox demək bəlli mərkəzlərin İslam dünyası əleyhinə müxtəlif təzyiq vasitələrini hər zaman saxlamaq niyyətində olduğunun faktoloji təsdiqidir. Və bu konsepsiya dəyişməyəcək. Ona görə də qayıdırıq bir qədər öncə verdiyimiz suala ki, Prezident İlham Əliyev

müqəddəs irsinə qarşı vandalizm tək Ermənistanda müşahidə olunmur. Ötən illər ərzində Avropada baş verən mənəvi deqradasiya fonunda bir çox ölkələrdə, Danimarkada, İsveçdə Quranın yandırılması, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının hazırlanması, bir çox yerlərdə müsəlman miqrantlara qarşı amansız əməllər, Fransada İslam dinindən olanlara, xüsusilə də Əlcəzairlərə qarşı diskriminasiya siyasəti İslam etiqadlarına qarşı hücumun təsadüfü deyil, sistemli xarakter daşıdığını, dövlət tərəfindən idarə olunduğunu göstərir. Bu siyasətin vahid mərkəzin idarə olunduğundan müsəlmanlara

0: meydan okuyuncular. Küçük hatırlatma. Ermənistanda bu yaxınlarda keçirilən parlament seçkilərində yüzlərlə qanun pozuntularını, kütləvi həbsləri və fiziki zərərsizləşdirmə cəhdlərini görmək belə istəməyən Parisin Bakıya ünvanladığı absurd mesajın kökündə həm də islamofobiya meyilləri dayanır. Və belə bir yanaşma Avropanın İslam dövlətləri ilə münasibətlərinin xarakterinə də təsir göstərir. Ona görə də bu kimi halların önünü kəsmək üçün İslam aləminin bir çıxış yolu var. Bu nədir? Birlik və həmrəylik.
1: Hesab edirsiniz ki, istəyirlər təsadüfən baş verir. Yox, bu məqsəd yönlü siyasətdir. Və biz də nə qoymalıyıq bunun qabağına? Ancaq birliyimizi. Ona görə bu birliyə çağırış sadəcə

eləmək, terrorla eyniləşdirmək üçün hər cür oyunlara əl atılır. Ona görə də prezidentin irəli sürdüyü tezislər indiki mürəkkəb geosiyasi, geoiqtisadi şəraitdə, sivilizasiyalar arası münaqişələrin təşviq edildiyi bir dövrdə olduqca aktual, olduqca həyati əhəmiyyət daşıyır. 1. Türk dünyası ortaq dəyərlər və güclü həmrəli əsasında hərəkət etməlidir. 2. Türk və bütövlükdə İslam dünyasının sahib olduğu böyük potensialdan istifadə olunmalıdır. 3. TDT-nin müsəlman dini liderlər arasında

0: çətin anlarda birlikdə olmağın əsl qardaşlıq nümunələrini nümayiş etdirirlər.
1: Biz bir ailəyik, bir-birimizə bağlıyıq. Bu da çox vacib məsələdir. Üçüncüsü isə bizim rəqəmsal aləmimizdir. Dünyada hər gün dəyişikliklər baş verir. Biz bunlara da İslamın işığında yanaşmalıyıq. Bunlar bizim gündəlik həyatımızda və gələcəyimizdə mühüm məsələlərdir. Məhz bu səbəbdən bu üç istiqamət üzrə komitəmiz fəaliyyət göstərir və bununla bağlı qərar qəbul olunub.
2: Terrorizm, separatçılıq və radikalizm kimi təhdidlərin artdığı müasir dövrdə dini mənəvi sabitliyə və məsələlər arası anlaşmaya xidmət edən beynəlxalq tədbirlər xüsusi aktuallıq daşıyır. Görkəmli azərbaycanlı mütəfəkkir və alim şeyx Seyid Yəhya Bakuviyə həsr edilən birinci beynəlxalq elmi praktiki konfransda səsləndirilən bu fikirlər Türk İslam dünyasının mənəvi sahədə də üzləşdiyi təhdidlərin miqyasına aydınlıq gətirir. Toplantıda Türk dünyasının ortaq

0: ve gönül dünyamızın birlikteliğinden doğan bir iradedir. Ve en önemlisi, ecdadımızın bizlere emanet bıraktığı manevi mirası geleceğe taşıma sorumluluğudur.
1: Konferansın nəticələri Şeyx Seyid Yahya Bakuvinin irsinin daha geniş tanıdılmasına da xidmət edəcək. Təqdim olunan materiallar əsasında mötədil İslam dəyərlərini və Bakuvi irsini əks etdirən film hazırlanacaq. Konferans yekunlaşdıqdan sonra Türk dünyasının dini liderləri Ağdam Cümə məscidində də bir araya gəldilər.
2: Bu tədbirdə iştirak etməkdən çox məmnunuq. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, İranla Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələri daha da inkişaf etsin, möhkəmlənsin. Bizim həm də çox yaxın qohumluq və mədəni tarixi əlaqələrimiz var ki, bu əlaqələr daha da möhkəmləndirilməlidir.
3: Və yaxında yenə Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev, cənab Aliyyələrə Özbəkistanga təşrif buyurdular.
4: Bu yaxınlarda Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə imzalandı. Biz məscidlərdə dua etdik ki, Allah bütün dostluğumuzu əbədi etsin. Mənim bu gün bu diyara və məhz bu məscidə gəlməyim də bizim əbədi dostluğumuzun bir rəmzidir. Bu diyara əminamanlıq diləyirəm. Allah bizə burada böyük abadlıq işləri başa çatanda da gəlib dua etməyi nəsib etsin.
3: Dostluğumuzu həqiqətdə abadi qılsın dedik.
5: İslam ümməti şuuru adı altında əgər bu birliyi
4: böyük abadlıq işləri başa çatanda da gəlib dua etməyi nəsib etsin.
3: Dostluğumuzu həqiqətdə abadi qılsın dedik.
5: İslam ümməti şuuru adı altında əgər bu birliyi, bərabərliyi bundan sonraki neslimizə aşılayabilirsək, Seyyid Yahya Bakuvi Hazretlerinin, Yunus Emre'lerin, Mevlana Celaleddin Rumi'lerin öğretilerini esas algılamış oluruz. Türkiye Devletleri Teşkilatı kapsamı altında Şimali Devlet'in bu birlikteliği sağlayabilirsek bizim için hem bizden sonraki neslimiz için gelecek adına atılmış en önemli adım olmuştur.
1: Bir sözlə, Azərbaycan Türk İslam dini ənənələrini layiqli daşıyıcısı kimi milli mənəvi irsin gələcək nəsillərə ötürülməsinin əsas ideoloqları sırasında yer alır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə müsəlman abidələrinə göstərilən qayğı bu missiyanın uğurla həyata keçiriləcəyinin müjdəçisidir. Şahnun Qasımova, Rüyal Əsədov, Həftə üçün.
6: Bir sözlə, Türk ölkələri və ümumilikdə İslam dünyasının həmrəyliyi böyük bir regiona sülh və əminamanlıq vəd edir. Bugün Cənubi Qafqazda mövcud sülh şəraiti rəsmi Bakının bütün müsəlman coğrafiyası üçün yaratdığı effektiv presedent sayıla bilər. Kiçik bir haşiyəyə çıxaq. Azərbaycan tarixən keşməkeşli yol keçən bir dövlət olub. Müxtəlif zamanlarda müxtəlif mərkəzlərin təzyiqlərinə məruz qalsa da, bir neçə yerə parçalansa da, böyük imperiyaların əsarəti altına düşsə də dövlətçilik instinktini daim qoruyub saxlayıb. Azərbaycan xalqını başqa xalqların içində əritməyə çalışıblar, asimilyasiyaya məruz qoyublar, lakin onun iradəsini əsla və əsla sındıra bilməyiblər. Buna paralel olaraq tarixən Azərbaycan xalqının özünün də güclü dövlətləri olub. Məsələn, Səfəvilər dövlətini götürək.

0: Salam. Prezident İlham Əliyevə Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatının sertifikatını təqdim etdi. Mükafatın şərtlərinə görə Azərbaycan liderinə 500 min dollar məbləğində vəsait verilir. Artıq prezident həmin məbləğin tam olaraq Qarabağ dirçəliş fonduna köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Elə bu fakt müharibədə qələbə qazanan bir liderin 30 illik işğala son qoyan vətən oğullarının xatirəsinə yüksək ehtiramını növbəti dəfə ifadə edir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan liderinin regional sülhün təmininə böyük töhfələr verdiyini həftə sonu Almaniyada Hessen sülh mükafatını alan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da etiraf etdi. Baş nazir sözü gedən mükafata Prezident İlham Əliyevin də eyni dərəcədə layiq olduğunu diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyevin Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaratdığını, sülhə nail olduğunu qəbul edən və bunu rəğbətlə qarşılayan ölkələrdən biri də qardaş Türkiyədir. Sentyabrın 15-də dövlət başçımızın Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla görüşündə vurğulandığı kimi, Bakı-Ankara qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətləri bütün istiqamətlər üzrə inkişaf edir. Əməkdaşlıq bir millət, iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmlənir. Azərbaycan-Türkiyə dostluq, qardaşlıq və həmrəyliyinin real nümunələrindən biri. 2023-cü il fevralın 6-sında qardaş ölkə əsrin fəlakəti adlandırılan dəhşətli yeraltı təkanların fəsadları ilə üz-üzə qalarkən onun yanında ilk yer alan məhz Azərbaycan oldu.
1: Biz

0: diyecim.
1: Qars. Tarixi, coğrafiyası və strateji mövqeyi ilə seçilən bu şəhər indi Türkiyə və Azərbaycanı dəmir yolu ilə birləşdirəcək yeni nəqliyyat xəttinin başlanğıc nöqtəsidir.
2: Qarsıqdır Naxçıvan dəmir yolu xəttinin inşası sürətlə davam etdirilir. Biz Qars ərazisindəyik və məndən arxada gördüyünüz hissədə tunellərdən birinin inşası davam etdirilir. Qeyd edim ki, bu infrastruktur layihənin işə düşməsi region ölkələri üçün yeni iqtisadi imkanlar və böyük investisiya axını vəd edir. Yeni yollar vasitəsilə regional ticarət dövriyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artması və daşıma xərclərinin azalması gözlənilir.
1: 2025-ci ilin avqustunda təməli qoyulan dəmir yolu layihəsi üzrə hazırda tunellər qazılır, viaduklar tikilir, qatarların saatda 160 kilometrlik sürətlə hərəkət etməsi üçün digər infrastruktur qurulur. Tikinti işləri 24 saatlıq rejimdə aparılır.
2: Dəmir yolu xətti Qarsdan başlayaraq Diqor, Tuzluca, Iğdır və Aralıqdan keçərək Dilucu səyahət qapısına qədər uzanacaq. Olduğumuz Tuzluca ərazisində körpü inşasının da şahidi oluruq. Qars və Iğdır istiqamətində atılan bu praktiki addımlar Zəngəzur dəhlizi layihəsinin kağız üzərindən real müstəviyə keçdiyini aydın nümayiş etdirir. Dəmir yolu xəttinin bu hissəsində görülən işlər çoxşaxəli regional nəqliyyat dəhlizinin formalaşdırılması prosesini daha da sürətləndirir.
1: Qars-Naxçıvan dəmir yolu sərnişin və yük daşımalarını asanlaşdırmaqla yanaşı. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri baxımından da yeni imkanlar açacaq. Bu əlaqələri nəqliyyat infrastrukturu üzərindən daha da möhkəmləndirəcək.
3: Bu çalışma nəticəsində işte Naxçıvan, Ordubad və oradan nasib olursa Bakü'ye gidən bir dəmir yolları hattı və oradan da yenə Çin'e uzanan, bu taraftan Avrupa'ya uzanan bir demir yolları hattından bahsediyoruz. Artık Türkiye'de, Azerbaycan'da kendi ülkeler içerisinde kabuğuna teslim olmuş ülkeler değil. Biz bu projeyle tek bir vatan haline geliyoruz aslında. Yani öyle bir hale geliyoruz ki orada bu koridor hattıyla iki ülke birbirine kenetleşiyor. Demir ağlarla adeta aramızdaki sınır kalkıyor. Ben böyle görüyorum.
4: Bu hat Zengezur koridoru bittikten sonra yıllık 15 milyon ton giriş çıkışı olacağı şeklinde bir öngörü var. Bu da bölge halkının, bölge ülkelerinin, özellikle Azerbaycan ve Türkiye'nin ekonomik anlamda gelişmesine çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ve o günü hasretle, özlemle çekiyoruz.
1: Marşrutun başqa bir istiqaməti isə turizmdir. Bu layihə bölgənin turizm coğrafiyasını genişləndirəcək.
5: Dəmir yolu taşımacılığı bir tək Kars üzərindən deyil, bütün bölgə turizminə olduqca ekonomi katkısı ilə birlikdə hər türlü ekonomi katkı getirəcəyi umudu içərisindəyiz. Tabii bu yatırımcıların inşaatından, qıdasından, turizminden, otelcisinə qədər yerli yabancı turistlərimizin uğraq bir güzərgahı olacaq və yıllardır da umut etdiyimiz bu rota inşallah bir an önce hayata geçer.
1: Layihənin regional əhəmiyyəti bununla da məhdudlaşmır. Qars-Iğdır-Dilucu dəmir yolu xətti Azərbaycanın regional transit mövqeyini gücləndirə və orta dəhlizin alternativ istiqamətlərindən birini formalaşdıra bilər. İlham Vəliyev, Pərviz Mustafayev, Həftə.
6: Enerji mövzusunu davam etdiririk, çünki bugün Azərbaycanın müstəqillik tarixinin daha bir mühüm hadisəsi, əsrin müqaviləsinin imzalanmasının 32-ci il dönümüdür. 1994-cü il məhz sentyabrın 20-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 7 ölkəni təmsil edən 11 şirkət dəyəri 7,4 milyard dollar olan neft kontraktlarını imzaladı. Beləliklə, Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən mühüm tarixi iqtisadi sazişi gerçəkləşdi.
7: Kontrakt imzalandı və bu münasibətlə mən sizi bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını təbrik edirəm.
6: Faktlara istinad etsək görərik ki, Azərbaycanın beynəlxalq konsorsiuma təqdim etdiyi layihə praktik məzmun daşıyır. Azəri çıraq günəşli yataqlarının birgə işlənilməsi tək ölkəmizə yox. Müqavilədə iştirak edən digər dövlətlərə də iqtisadi dividendlər gətirir. 2017-ci ildə yeni əsrin müqaviləsi adlandırılan saziş sözü gedən yataqların istismar müddətini 2050-ci ilədək uzatmaqla Azərbaycan

0: Azərbaycanın neft strategiyasına qlobal inamı bir daha ortaya qoydu. Layihənin uzun ömürlüyü isə rəqəmlərdə öz əksini tapır.
1: 1994-cü ildən 2026-cı ilin əvvəlinə dək Azəri Çıraq Günəşli və Şahdəniz yataqlarından 670,3 milyon ton neft və 508,6 milyard kubmetr qaz hasil edilib. Neftin 617,8 milyon tonu AÇG-nin, qazın 264,7 milyard kubmetri Şahdənizin payına düşür. 2026-cı ildə Azəri Çıraq Günəşli blokunda ilk dəfə kommersiya səviyyəli sərbəst təbii qaz hasilatına başlanılıb ki, bu da yatağın potensialının artıq təkcə neftlə məhdudlaşmadığını göstərir.
2: Qarşıdakı illərdə Azərbaycanın yataqlarından yeni qaz hasilatı ilə əlaqədar olaraq hasilat həcmlərini artırmaq imkanımız mövcuddur. Lakin bunun üçün şübhəsiz ki, ötən dəfə də qeyd etdiyimiz kimi mövcud qaz nəqli infrastrukturlarının genişləndirilməsi üzərində düşünməliyik. Çünki bugün Cənub qaz dəhlizi artıq tam yüklənmiş vəziyyətdədir. Biz bazarda mövcud tələbatı və qlobal vəziyyəti nəzərə alaraq artacaq tələbatı qarşılamaq məqsədi

0: get-gedə daha sürətlə diversifikasiya olunduğunu göstərir. Məsələn, 2025-ci ildə 22 ölkəyə neft, 14 ölkəyə isə təbii qaz ixrac edilib ki, bu da ötən 10 illiklə müqayisədə bazarların əhəmiyyətli dərəcədə genişləndiyini göstərir. Gəlin, bu il üçün olan son statistik rəqəmlərə bir nəzər salaq.
1: Yanvar-avqust aylarında Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəql olunan neft 16 milyon 746 min ton təşkil edib ki, bu da ümumi ixracın 76,6% deməkdir. BTC kəməri ilə nəql edilmiş neftin 81,9%-ni, yəni 13 milyon 717,4 min tonunu Azərbaycanda hasil edilən neft 18,1%-ni Türkmenistan və Qazaxıstandan daxil olan neft təşkil edib. Magistral təbii qaz kəmərləri ilə 26 milyard 788 milyon kub metr təbii qaz nəql edilib və əvvəlki ilin eyni aylarına nisbətən 0,5% artım müşahidə olunub. Qaz nəqlinin 56,1%-i, yəni 15 milyard 38,1 milyon kub metri Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi

0: Məsələn,
1: Şahdəniz yatağının 3-cü mərhələsi olan Şahdəniz Compression layihəsi 2,9 milyard dollar dəyərində olmaqla əlavə 50 milyard kubmetr qaz və 25 milyon barel kondensat hasilatına imkan yaradacaq. Ümid yatağının ikinci fazası üzrə yekun qərarın 2026-cı ilin sonuna qədər verilməsi gözlənilir. İlk qaz isə 2028-ci ildə əldə ediləcək. Ümumilikdə bu yataqdan 2050-ci ilədək 50 milyard kubmetrdən çox qaz hasilatı proqnozlaşdırılır. Total Enerjinin 2050-ci ilə 50 milyard kubmetrdən çox qaz hasilatı proqnozlaşdırılır. Total Energies və ADNOC-la birgə işlənən Abşeron yatağında ilk qazın hasilatı 2028-ci ildə gözlənilir. 2025-2030-cu illərdə ümumi gücü təxminən 1,7 gigavat olan 6 günəş və 2 külə enerjisi layihəsinə 1,5 milyard dollar sərmayə qoyulacaq. Bankə və Biləsuvar günəş stansiyalarının 2026-cı ildən istismara verilməsi nəzərdə tutulur.
2: Xəzərə baxanda yalnız dəniz görmürük. Bu sulara Azərbaycanın son 32 illik tarixinin bir hissəsi qarışıb. Bir vaxtlar bu dərinliklərdə gizlənən sərvət sonradan yerin üstünə çıxdı. Şəhərlərə, yollara, böyük sənaye mərkəzlərini hopdu. Zavodlara təsir etdi. İnsan həyatlarına toxundu.

Həqiqətən də dünya diplomatiya tarixində özünə məxsus imzasıdır ki, müharibə gedən, vətəndaş müharibəsi gedən infrastrukturun olmadığı böyük risklər olan bir ölkəyə dünyanın 6 ölkəsindən 11 nəhəng

0: yollarda bir neçə əl izində də qalır. Bu əllər 21 il əvvəl tarixi bir iz qoydu. Həmin iz isə Azərbaycandan başlayıb Aralıq dənizinə qədər uzanan enerji xəttinin böyük bir tarixidir. Bir divarda qalan bu izlər əslində divardan çox uzağa gedib. Xəritədə gördüyümüz bu xətlər əslində 32 ilin hekayəsidir. Xəzərin altındakı yataqlardan başlayan yol platformalara, terminallara, kəmərlərə, sərhədlərə çatdı. Və bir gün Azərbaycan artıq yalnız enerji hasil edən ölkə deyil, enerjinin keçdiyi coğrafiyanı birləşdirən nəqliyyat hubunun mühim hissəsinə çevrildi.
1: Bu layihələr olmasaydı Azərbaycan nefti və qazı Avropa ölkələrinə çıxmazdı. Çünki və Azərbaycan bu qədər neft və qaz çıxara bilməzdi. Bu layihələr olmasaydı Azərbaycan 1990-cı illərdə yəqin ki, informasiya blokadasını yara bilməzdi. Bu layihələr olmasaydı Azərbaycan o zaman üzləşdiyi problemlərin bir çoxunu həll edə bilməzdi, iqtisadi sabitliyə nail ola bilməzdi. Və Qarabağda yəqin ki, müharibə daha uzun sürərdi. Yəqin ki, ölkə üzləşdiyi vətəndaş müharibəsindən, müharibəsi riskindən uzun müddət ayrıla bilməzdi, çıxa bilməzdi və nəticə etibarilə bu müqavilələr Azərbaycana siyasi və iqtisadi stabillik gətirdi. Azərbaycanın dünya arenasında tanınmasına yardım etdi.
0: Beləcə əsrin müqaviləsinin görünən tərəfi Xəzərin üzərində qurulan platformaları idisa, görünməyən tərəfi həmin platformalarda yetişən insan kapitalı idi və bu böyük hekayənin növbəti dayanacağı artıq xəritədə görünürdü.
2: Məhz o müqavilədə Ulu Öndərin təkid ilə əsrin müqaviləsinə milli kadrların, nəinki milli kadrların, milli rəhbərlərin yetişdirilməsi və deməli vəzifələrə gətirilməsi bu tələb şəklində qoyulmuşdu. Bilirsiniz, bu tələb şəklində qoyuldu və çox keçmədi ki, artıq BP kimi və digər bu xarici operator və digər o xarici şirkətlər ki var, onların əməliyyatlarında Azərbaycanlı onların rəhbərləri yetişdi. Qısa zamanda yetişdi bunlar. Və buna görə də biz Ulu Öndərə borçluyuq, cənab prezidentə borçluyuq ki, o zaman həqiqətən də 32 il bundan qabaq deməli qoyulan o toxumlar bu günlərim yetişdi və bu gün Azərbaycanı həqiqətən də regional böyük bir iştirakçıya çevrilibdir.
1: Azərbaycan tarixində dönüş nöqtəsi sayıla biləcək rol oynayan 2-20 sentyabrımız var. 1994-cü ilin 20 sentyabrı Azərbaycanın qeyd etdiyim o vətəndaş müharibəsi sayıla biləcək rol oynayan 2-20 sentyabrımız var. 1994-cü ilin 20 sentyabrı Azərbaycanın qeyd etdiyim o vətəndaş müharibəsi riskinin yox olmasında, Azərbaycanda müharibənin dayanması, qırğınların dayanması, iqtisadi və siyasi stabilliyə nail olunmasında bir dönüş nöqtəsi, yeni səhifə olan 20 sentyabr hansındakı əsrin müqaviləsi imzalandı. İkinci 20 sentyabrımız isə 2023-cü ilin 20 sentyabrıdır ki, burada da Azərbaycan özünün müstəqilliyini tam olaraq bərpa etdi, öz suverenliyini tam olaraq bərpa etdi, özünün sərhədlərinin bütövlüyünü tam olaraq bərpa etdi və nöqtə qoydu bu məsələyə və Azərbaycan üçün bundan sonraki dövrdə yeni bir mərhələ açıldı və bundan sonraki dövr Azərbaycan üçün təkcə neft-qaz sənayesində deyil, həm də yaşıl enerji sahəsində və o cümlədən də elektrik enerjisinin ixracı məsələsi, istehsalı məsələsi, tranziti məsələsində yeni səhifə açır və Azərbaycan yeni bir iqtisadi konyunktura dövrünə qədəm qoyur.
0: 32 il əvvəl bir imzayla başlayan hekayə bu gün başqa bir mərhələyə çatıb. 32 il əvvəl Xəzərin altındakı karbohidrogen ehtiyatları dünyaya çıxarıldı. Bu gün isə Azərbaycan öz enerji xəritəsini yenidən yazır. Bəlkə də bu hekayənin ən maraqlı tərəfi elə budur. Xəzərdə başlayan yolun son dayanacağı yoxdur.
3: Lakin ənənəvi enerji öz yerində. Bugün ölkəmiz sürətlə yaşıl enerji ixracatçısına çevrilməkdədir. Bu istiqamətdə qurulan beynəlxalq əməkdaşlıq isə Azərbaycanın bərpa olunan enerji tədarükçüləri arasındakı nüfuzuna güclü təsir göstərir. Yeri gəlmişkən, ölkəmizin yaşıl enerji üzrə ən yaxın tərəfdaşlarından biri də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir. Prezident İlham Əliyevin Əbu Dabi Əmirliyi hakiminin müavini, milli

0: kənd təsərrüfatının inkişafına dair qərarları ayrı-ayrı rayonların potensial imkanlarının üzə çıxarılmasında ciddi önəm kəsb edir. Məsələn, qədim tarixi, zəngin mədəni irsi və təbiəti, özünə məxsus mülayim iqlimi ilə seçilən Şamaxı bugün özündə tarixlə müasirliyin harmoniyasını əks etdirir. Ölkənin cəlbedici turizm məkanlarından biri kimi tanınır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şamaxıya səfəri zamanı açılışı baş tutan sosial, iqtisadi və tarixi dini abidələr sözsüz ki, regionun hər tərəfli inkişafı və cəlbediciliyinin daha da artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Süjet izləyək.
1: Prezident İlham Əliyevin iş həftəsi Şamaxı rayonunda davam edəcək. Proqrama əsasən dövlət başçısının Şamaxıda bir neçə tədbirdə iştirakı gözlənilir.

0: daha bir turizm kompleksi. Meysere Grand Hotel Spa turistleri karşılamağa hazırdır.
1: Simurq quşu gücü, qüdrəti və yenidən dirçəlişi simvolizə edir. Bu monumentlə Şamaxının qədim qüdrəti və bugünkü inkişafı arasında bir bağlılıq var. Və oteldən olduqca gözəl mənzərə açılır. Foto həvəskarları üçün xüsusilə cəlb edici olacaq.
2: Check.

Nəsimi bağları əslində nəhəng bir kompleksdir və özündə bir çox komponentləri birləşdirir. Qonaq evi, Şamaxı muzeyi, restoranlar, eyni zamanda müxtəlif sərgilər, kompozisiyalar, villalar və s. Qətiyyətlə demək olar ki, Nəsimi bağları Şamaxıya üz tutan turistlərin ən sevimli destinasiyalarından birinə çevriləcək.

Pir Ömər Sultan ziyarətgahının yerləşdiyi Avaxıl kəndi həm də xəlvətliklə məşhurdur. Xəlvətlik sufiliyin təriqətlərindən biridir və xüsusilə Pir Ömər Şirvaninin sayəsində məşhurlaşıb və təkcə Şirvanda yox, bütün Azərbaycanda və Türk İslam dünyasında yayılmağa başlayıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Pir Ömər Şirvaninin türbəsində aparılmış yenidən qurma işləri ilə tanış olacaq. Bu ərazi uzun illər ziyarətgah kimi tanınıb. Yalnız 2019-cu ildə aparılmış arxeoloji qazıntılardan sonra burada Ömər Şirvaninin məzarı və türbəsi aşkarlanıb.

İndicə Prezident İlham Əliyevin, Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərovun bu daş kitabənin harada qorunub saxlanılması ilə bağlı sualına cavabı bundan ibarət oldu ki, bu, Şamaxı muzeylərindən birində qorunub saxlanılmalıdır.

0: Azərbaycanda elm və təhsil sistemində dünyanın ən qabaqcıl texnologiya sistemlərinin tətbiqinə başlanılır. Sentyabrın 15-də yeni dərs ilinin ilk günündə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə birinci mərhələsinin açılışı baş tutan Sabah City İnnovasiya Şəhərciyi beynəlxalq innovasiya mərkəzlərinə məxsus təcrübənin ölkəmizə gətirilməsində müstəsna rol oynayacaq. Layihənin məqsədi innovasiya, elm, təhsil və yüksək texnologiyalar ekosisteminin əsas iştirakçılarını vahid məkanda toplamaq, universitet sənaye əməkdaşlığını gücləndirmək, yüksək ixtisaslı insan kapitalının inkişafına dəstək olmaq, startap və texnologiya şirkətləri üçün əlverişli mühit yaratmaqdır. Bir sözlə, sözü gedən yeniliklər uzun müddətli perspektivdə insan kapitalı, tətbiqi elm, texnologiya transferi və Azərbaycanın innovasiya ekosisteminin rəqabət qabiliyyətinin daha da möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Gəlin süjet izləyək.
1: İnnovasiyalar, texnologiyalar dünyasında gənclər üçün daha bir imkan. Sabah City İnnovasiya Şəhərciyi.
2: Kompleksdə Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti və Azərbaycan Texniki Universitetinə aid 13 laboratoriya fəaliyyət göstərir. Burada 1500-dən çox tələbə müxtəlif tədris və tədqiqat layihələrində iştirak edəcək. Ümumən, ola bilmək bu nədir?
3: Bu asan xidmətə nə qədər müraciət olub, nə qədər şikayət olub, şikayətlərin səbəblərini alır, müraciətlərin tendensiyası azalır, artır, real vaxt rejimində təhlil edir və bizə tövsiyə və proqnozlar verir. Ki, növbəti addım nə etmək lazımdır ki, xidmətləri daha təkmilləşdirək, vətəndaş məmuniyyətini təmin edə bilər. Bu baxımdan bu süni intellekt agenti sürətli qərarların qəbulundə və data əsaslı qərar qəbul etmədə bizim ən yaxşı köməkçimizdir.
2: İndi biz bunu qısa vaxtda bir praktik eləyə bilərik. Məsələn, hansısa bir tapışıq verin.
3: Bugün həftənin birinci günüdür. Biz ötən həftənin nəticələrini soruşa bilərik.

0: Asan xidmətdə nə qədər müraciət olub?
1: Ötən həftə 7 sentyabrdan 13 sentyabra qədər Asan xidmətə ümumilikdə 268.788 müraciət olub.
2: Texnoparkın məqsədi təhsil, elm və sənayeni bir araya gətirərək bilik iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verməkdir. Birinci mərhələdə biz 5.2 hektarda 20.000 kvadrat metrlik infrastruktur yaratmışıq ki, hansı ki bütün layihənin 20%-ini əhatə edir. 3 ali təhsil müəssisəsinin ondan çox laboratoriyaları, sinif otaqları, auditoriyaları və 20-yə yaxın innovasiya, texnologiya sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik və böyük şirkətlər var. Bunların arasında təbii ki 10 startap layihəsi də var. Bunlar uğurlu startaplarımızdır, yerli startaplardır. Hansı ki xaricdən investisiyalar cəlb eləyə biliblər, xarici bazarlara startap dili ilə desək exit eləmə imkanlarına malik olan uğurlu, belə deyə, başlanğıclardır.
3: Salam, xoş gəlmişsiniz.

nəsil iqtisadiyyatın lokomotivi kimi çıxış etməlidir və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında Sabah City innovasiya şəhərciyinin istismara verilməsi dövlətin bu sahədə yanaşmasını ifadə edir.

0: Sırada həftə ərzində dünyanın digər ölkələrində baş vermiş ən mühüm hadisələrin qısa xronikasıdır. İzləyək.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsində gərginlik davam edir. Qeyri-müəyyən vəziyyət dəhlizlərin blokadası yeni eskalasiya ehtimalını artırır. Hörmüz boğazından ticarət gəmilərinin hərəkətini təmin etməyə çalışan Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələrinə İran PUA və kiçik kraterlərində cavab zərbələri endirir.
2: Qarşımda böyük bir qərar durur. Gedib onları məhv etmək istəyirəm, yoxsa yox. Bu böyük qərardır.
1: Trampın bəyanatına Tehran kəskin reaksiya verib. Bildirilib ki, İrana qarşı hər hansı geniş miqyaslı hücum cəhdi Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondakı bütün bazaları hərbi dəniz qüvvələrinin tam şəkildə hədəfə alınması ilə nəticələnəcək. Ki, İrana qarşı hər hansı geniş miqyaslı hücum cəhdi Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondakı bütün bazaları hərbi dəniz qüvvələrinin tam şəkildə hədəfə alınması ilə nəticələnəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları İran qarşıdurmasının dərinləşməsi fonunda Yəməndəki Husilərin hərbi və strateji fəallığı kəskin şəkildə artıb.

Şamşeddəki Kral Xalid hərbi bazasında obyektlərə və infrastruktura, o cümlədən təyyarə anqarları, radarlar, uçuş emməz olaqları və sursat anbarlarına qarşı keyfiyyətli və geniş miqyaslı hərbi əməliyyat həyata keçirib.

0: Yaxın Şərqlə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsi də kritik fazada davam edir. Kiyev, Odessa, Nikopol, Dnivropetrovsk şəhərlərinə hava zərbələri intensivləşib. Ukraynanın Polşa ilə sərhədində isə Qatara dron hücumu olub. Məsələyə Avropa İttifaqı səviyyəsində münasibət bildirilib.
1: Düşünürəm ki, bu qərb ölkələrini qorxutmaq, onları Ukraynanı dəstəkləməkdən, dəstək nümayiş etdirmək üçün Ukraynaya getməkdən çəkindirmək məqsədi daşıyıb. Bu qərb dünyasına ünvanlanmış aydın mesaj idi. Qarşımızda belə bir sual yaranır. Biz bu mesajdan hansı nəticəni çıxarmalıyıq? Düşünürəm ki, biz bunun tam əksinə hərəkət etməliyik. Göstərməliyik ki, Ukraynaya yardım etməyə hazırıq və qorxmuruq.
0: Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın dərinliklərinə asimmetrik dron zərbələri endirib. Əsas hədəf neft emalı zavodları, hərbi aerodromlar və energetika qovuşaqları olub. Sentyabr 13-də isə Donald Trump Ukraynaya Rusiyanın neft emalı zavodlarına və dizel yanacağı istehsal obyektlərinə endirilən kütləvi zərbələri dayandırmaq.

0: böyük böhranın yaşadığı məkandır. 20 milyon insan kəskin aclıqdan əziyyət çəkir. 14 milyon insan didərgin düşüb.
1: Brüsseldə yüzlərlə tələbə təhsil sistemindəki son dəyişikliklərə yox demək üçün yürüyüş keçirib. Tələbələr polislərin qoyduğu təhlükəsizlik barikadalarını aşırmağa çalışıblar.
0: Hökumətin planından təngə gəlmişik. Əvvəlcə daha çox tələbəni kənarda qoyacaq sərt akademik qaydalar tətbiq edildi. İndi isə təhsil haqqı hamı üçün artırıldı. 175 avro ödəyən tələbələr indi 1200 avro verməlidir. Bu tamamilə qəbul edilməzdir.

çevrilerek Jill Group adı altında faaliyetimizi devam ettirdik. 2021. yılda Çin Milli Neft Korporasyası'nın Salyan Oil Limited şirketindeki payını satın aldık. Əməliyyatların səmərəliliyini artıran məqsəd yönlü proqramlar, qabaqcıl texnologiyalar və əməkdaşlarımızın fədakar əməyi sayəsində Kürsəngi və Qarabağlı yataqlarında

0: Bu isə hələ başlanğıcdır.
1: Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş.

diriliği ilə abidiyə çevrilməsi arasındakı məsafə ən qısa olan Azərbaycan ədibi Cəfər Cabbarlıdır. Cəfər Cabbarlı 1934-cü ilin son günündə dünyadan köçdü. Məsafə ən qısa olan Azərbaycan ədibi Cəfər Cabbarlıdır. Cəfər Cabbarlı 1934-cü ilin son günündə dünyadan köçdü. Ancaq Vurtut 6 il sonra onun abidəsi hazırlanırdı və beləcə 1940-cı ilin əvvəllərindən Nizami Muzeyinin eyvanından Cəfər Cabbarlı Azərbaycan insanlarına baxırdı. Ancaq 10 illər ötəcək,

1930-cı illərin əvvəllərində xeyli gənc olmasına baxmayaraq, müasirləri ona aşağıdan yuxarı heyrətlə baxırdılar. O çağlarda Cəfər cavan oğlandı, ancaq Azərbaycan səhnəsini, Azərbaycan mədəni mühitini yaratdıqları ilə elə bürümüşdü ki, müasirləri ona artıq klassik kimi baxırdılar. Ona görə də çağdaşlarının gözündə sağlığında heykəlləşmiş Cəfər Cabbarlının vəfatından 6-7 il sonra abidələşməsində tarixin məntiqi var. Bugün isə artıq yalnız Bakı şəhərində deyil, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində Cəfər Cabbarlının abidələri ucalmaqdadır.

0: Çox xatirələr, çox söhbətlər elə diridir ki, sən elə gəlir ki, sən Cəfər Cabbarlını görmüsən şəxsən. Amma görməmsən əlbəttə ki, mən də görməmişəm. Ancaq mən də Cəfər Cabbarlı ilə bağlı insanlarla o qədər oturub durmuşam, o qədər oxumuşam, özünün yazdıqlarına, məktublarına, xatirələrinə elə bələdəm ki, mən elə gəlir ki, mən də onu görmüşəm. Ancaq insan körpüsü çox vacibdir və mötəbərdir də. Sən gözünü açıb evin içərisində bu söhbətləri eşitmisən. İndi bu dinləyici qulaq asır, görür elə mən sənə sən deyə müraciət edirəm və mənim adətən bura mikrofon qarşısında oturan, dəvət elədiyim studiya adamlarının hamısına sizlə müraciət edirəm. Amma sənə sizlə müraciət eləmək mənə biraz keçin gəlir, çünki biz də 50 illik bir yoldur ki, gəlirik bir yerdə. Ona görə, niyə görə Cəfər Cabbarlıdan danışmaq üçün mən səni dəvət eləmişəm? Çünki səni danışdıranda həm Sona xanım rəhmətlik diridir, onun diliyinlə danışırsan, həm atan Seyfəddin müəllimin rəhmətliyin diliyinlə, həm ananın diliyinlə danışırsan və evin içərisindəki o səndən yaşlı nə qədər insanlar var ki, hamısının diliyinlə danışırsan. Çünki sən bu xatirələrlə böyümüsən, bu evin içərisində böyüyə-böyüyə Cəfər Cabbarlının sənin üçün yalnız böyük bir yazıcı yox, həm də sənin üçün bir doğma bir insan olduğunu öz əsli ilə, kökü ilə, bir sənin üzərində ucaldığın bir budaq olduğunu bilmisən sən, bir gövdə olduğunu bilmisən. Ona görə istəyirəm əvvəl sən özünü tanıdasan, ailəni tanıdasan ki, ondan sonra keçək söhbətlərə.
1: Sağ ol, Rafa. Çox sağ ol. Əvvəla mən onu deyim ki, məni bura dəvət eləmişsən, mənim uşaqlığım burada keçib, bu muzeydə. Baxıram, indi bayaq yoldaşlara da deyirəm həyətdə ki, mən uşaqlığımdan bəlkə də 4-5 yaşımdan özümü tanıdığımdan bu muzeyə gəlmişəm. Yəni bu muzeyin bu binada həm də teatr muzeyi yerləşirdi. Cəfər Cabbarlı adına teatr muzeyi və nənəm Sona xanım da buranın direktoru idi. Uzun müddət direktor olub burada. Yəni mənim uşaqlığım bura keçib, biraz kövrəldim. Amma gəlin də görürəm ki...
0: Amma deyirsən ki, anan da burada işləyib də.
1: Sonra anam da burada işləyib, bəli, anam da burada işləyib. Sonra o vaxt indi söz gəldi, belə deyib, nənəm Turan xanımı da bura işə nənəm qəbul eləmişdi. O vaxt bilirsiniz, repressiyadan təzə bəraət almışdı Cavid əfəndi. Amma hələ yenə biraz soyuq idi münasibət ailəyə.

0: Özdə hamı nənəmə Sona bacı deyirdi. Sona bacı. Sona xanım deyən mən onu eşitməmişəm. Çünki hamı özündə doğma bilirdi onu.
1: Bütün... Elə siz də evdə də Sona bacı demişsiniz?
0: Nənə deməmişik. Biz Sona bacı, Sona bacı demişik. Dəng eləmişdilər ki, Sona bacı pəs yaş çatıb, belə neynirsən. Dedi, bəs kimi qoyacaqsınız mənim yerimə? Dedi, indi taparıq bir dəfərdə. Dedi, yox, bax, baxın, qızım da burada işləyir. Atasının adına teatr müzeyidir, Cəfər Cabbarlı adına. Gülara da burada işləyir, amma Turan da burada işləyir. Mən, əgər Turanı qoymasa o mənim yerimə, mən çıxmayacağım pensiyadan. Pensiyaya çıxmayacağım. Belə. Dedilər, yox, baxar. Dedi, yox, baxdı da yoxdur. Burada məndən sonra Turan xanım direktor olmalıdır. Belə. Yəni ki, o məsələ də belə həll olunmuşdu. Yəni, bu qədər doğmalıq var idi. Sonra mən bütün o tədbirlərdə, sən bayaq deyirsən, kimləri görmüşsən, sən də görmüşsən, söhbətlər eləmişsən. Amma mən də bu söhbətlərin çoxunun canlı şahidi olmuşam. Məsəl üçün, məktəblərdə, institutlarda, başqa tədris müəssisə ocaqlarında Cəfər Cabbarlının xatirə günləri keçiriləndə həmişə nənəm mənə kavalerim deyirdi. Kavalerimlə gedirik tədbirlərə. Biz də anam da olurdu, dayım da olurdu. Atam da olurdu, amma əsas o

hayatlardan biri kimi de ailenin o üzvlerinden biri kimi. Ben de gelirim. Özde tesadüfe bak ki bizde nesilliyle gözümüzde astigmatizm var. Babamda da olup sonra dayım, anam yani ana taraftan da olup. Mende de 7 yaşından ben eynek takırdım. Ve o vaxt elə deyirdiler ki, bu böyle Cəfəri oxşuyur. Böyle deyirler. İndi baxıram, bir verilişlerin birinde de söhbət oldu. Dedim, babam cavanlıqda bir dostu var idi. Dünənki yazında da Əlilidən dedim, bir Əlili dostu var idi. Dedim, babam cavan olanda sonra bir, haradansa ağlıma geldi. Ve işitirəm o, hiç qocaldı ki babam. İndi mən belə götürəndə 2 dəfə babamdan yaşım çoxdur. 35 yaş il o yaşadı. Mən də Allahın 70'i keçmişəm. Amma yenə də o uşaqlık xatirələri, o evdeki söhbətlər. Yəni mən neçə ildən sonra mən bildim dayımdan eşitmək. Nənəm də rəhmətə gitmişdi. Bizim evdə indi ev muzeyi ki var, indi vəziyyəti biraz yaxşı deyil. Ona görə gedib görə bilmirik. Orada divarda həmişə bir divar saatı var idi. Neçə illərdən sonra mən axırı institutda oxuyurdum, yəni tələbə idim. Ondan, hətta ondan da sonra bir gün dayım dedi ki, bu saat

0: aprelin 28-də ki, 27-sində, 28-də iclas olub, sovetlər gəliblər, buranı işğal ediblər. Həmin günün gəliblər həmin babamın evinə, gənc müsavatçılar kimi belə bir şey. Orada Məmmədəmin yurtsevər olub orada, sonra Mirzə Bala Məmmədzadə olub babam və müsavatın gənc təşkilatı, gənclər təşkilatını yaradıblar və katibi də babam olub. Sonradakı o istiqlal bəyannaməsində buraxıblar neçə nömrəsini, əsas gizli fəaliyyət kimi. Onlar amma mən uşaqlıqdan bilmirdim. Heç bilmirdim. Sağ olun sizin kimi, nə bilim, Asif müəllim, Rüstəm kimi tədqiqatçılar, sonra başqa. Bunları sonradan Sovet dönəmində aşkara çıxartdılar, elədilər və hətta nənəmin xatirələrində də müsabatla bağlı məqamlar var ki, onu yumşaq şəkildə veriblər. Həm senzuraya görə, həm sizdən demişən qorxuya görə. Amma nənəmin qorxusu yox idi işlədə.
1: Əlvida, ey içində xoşbaxt günlər keçirdiyim bağça. Əlvida, ey çinar ağacı. Əlvida, ey nəğmələrini eşitdiyim bülbüllər. Əlvida, ey gecə gündüz bir daşım olan çiçəklərim. Əlvida, ey məhəbbəti yolunda həyatımı tərk edib getdiyim bəhram.
2: Tək qorxu məsələsi deyil, Cəfərin özünü də qorumaq lazım idi axı. Çünki o yazıq elə onun ömrünün son illəri səksəkəli keçib də bunu mənə rəhmətli Əfrasiyyə Bədərbəyli də danışırdı. Şəmsi Bədərbəyli ilə ki, çox yaxın olmuşlar. Şəmsi Bədərbəyli danışırdı. Həmin o Məmməd Əlilinin özü danışırdı mənə. Bu daim təhlükə altında idi. Daim gözləyirdi. Eyni təhlükəni ömrünün son saatındacan Üzeyir bəy yaşayıb.
0: Allah rəhmət eləsin onlara. Düzdür. Hətta babamın qardaşı oğlu var idi Əlbəndə. Əlbəndə o vaxt cavan idi də. Sonra Hüseyn ağa Hadiyevin qaynatası. O, babamdan xəbərsiz onu qoruyurdu. Teatrdan gedəndə o çadrovu ilə, o birisi küçələrlə gəlirdi, elirdi. Bir dəfə gəlib özünə

tapancası da var. Amma ki istifadə eləyə də yəqin ki, bilmirmiş. Ona görə əlbəndə onu həmişə qoruyurmuş. Özündən xəbərsiz. Bir iki dəfə qovlamışdı onu ki, nə var düşünmüsən dalımca? Deyirəm, necə nəydi? Elə gedirəm, da evə gedirəm. Sən də gedirsən, mən də evə gedirəm. Yəni bir məhəllədə olurdular da. Belə şeylər var idi. O müsahibatla bağlı şeyləri, yəni nənəmin də xatirələrində var ki, məhbəsdə olan vaxtı elə nənəmin yanına gedib, nəsə də bir yemək aparıb, neyinib, bir dəstə gül aparıbmış. Oradan bir şeir yazıb, gözləyirmiş cavabın ki, nə istəyir gələn dəfə. Sən demə, bu həbsxana deymiş, Çekanın həbsxanasını deymiş 23-cü ildə. Amma kitabda onu xəstəxana kimi indi. Bu kitabın redaktoru da atam idi. Yəqin deyiblər ki, bunu belə yazın. Onun həbsxanasını deymiş 23-cü ildə. Amma kitabda onu xəstəxana kimi indi. Bu kitabın redaktoru da atam idi. Yəqin deyiblər ki, bunu belə yazın. Belə şeylər var idi siz demişkən. Sonra nə deyim, valla o tədbirlərdə ki, mən gedirəm, Məmməd Arif rəhmətli, akademik. Sonra kimlər,

Cəfərimin canı üçün belə deyib. And içəndə də Cəfərimin canı üçün. Yəni ki, canlı kimi baxır, elə düşünürdü həmişə Cəfəri. Sonra bacı, Cəfərimin canı üçün, Cəfərimin canı. Bu söz səs indi də qulaqlarımdadır. Belə deyirdi. Onun yəni ki, heç vaxt onun ölümünü yaxın buraxmırdı. Hə.

0: Elə pis yazıb, mən də oynamışam. Hə, yəni, bunlar mənim xatirimdədir.
1: Mən səni ata, dəmir yolunda maşınçılıq kursuna yazdıracağam. Gedərsən mi?
2: Yox, qızım. Maşın işinə yoxam. Şeytan işidir, qorxuram.
1: Atacan, ondan qorxmaq olmaz. Əsrindi maşın əsridir. Bir gün mədəniyyət dəzələsi bıçaqça boğçaları qırıb çatacaq, bu evi alt-üst edib uçuracaqdır. Sən çıplaq eşiyə düşəcək. Dəhşətli maşınlar içərisində qalacaqsan. Unutma ki, maşın metralyoz kimi bir şeydir. Ardında olsan qulundur, qabağında olsan ölümün. Hələlik, sağ olun.
3: Gülüşcan, deyən. Aha, sırağa günləri balaş deyirdi ki, qonaqlarım olacaq. Bəlkə gəldilər, çıxdılar. Özüm də təkəm, tez qayıt. Yaxşımı?
1: Yaxşı.
2: Yaxşı, qızım. Gəl, vedrəyəni ver. Mən də gedim, biraz su getirəm.

0: Turan xanım mənə bir əhvalat danışırdı. Deməli, şov belə ibrətli bir əhvalat. 1937-ci il iyunun 3-dən 4-ünə keçən gecə bunun atasını həbs edirlər. Və sabah gün hələ səhərə yaxın baş verib da hadisə. Bu Turan da 14 yaşı varmış, məktəbdə oxuyur. Səhər gedib dərsə. Və işin tərsliyindən mi, avantlığından mı dərsdə həmən gün ədəbiyyat dərsi, birinci dərs ədəbiyyat dərsidir və Hüseyin Cavid'di. Hələ məktəbdə heç kimin xəbəri yoxdur. Müəllimə də çağırır ki, tə Hüseyin Cavid'di, qoy onda Turan gəlsin cavab versin. Turan çıxır cavab verir. Dərsi danışır Cavid'lə bağlı. Və deyir, amma deyir, bir neçə saat sonra artıq məktəbdə hamı bilirdi. Və dedilər ki, dərslikləri çıxardın, qoyun masanın üstünə, filan vərəqləri Cirun Cavid'lə bağlı. İndi bu, bilirsən, bu təbii ki, bu dünənəcən isə fəxr mənbəyiydi da. Ki, Hüseyin Cavid'in qızıydı, oxuyurdu bu, hamı bundan. Ya Abdullah Şaiq'in övladı olsun, o məktəbdə oxusun, kitabda haqqında olsun, ya digər şairin. İndi sən də oxuyurdun məktəbdə. Cəfər Cabbarlı adına məktəbdə oxuyursan, Cəfər Cabbarlının nəvəsisən. Və təbii ki, bunun bir iftixarı vardır da, müəllimlərin münasibətində də.
1: Əlbəttə, belədir, düzdür. İndi sən dedin, mən bir yaxşı bir əhvalatı yadıma saldım məktəblə bağlı. Orada o sonradan Cəfər Cabbarlı adına məktəb oldu. 161 nömrəli məktəb, Dağlı məhəlləsindədir. Mənim də uşaqlar orada oxumuşuq, biz hamımız orada oxumuşuq. Deməli, dayım məktəb yaşında olanda, Aydın, o danışırdı ki, İndi məktəbdə deyir, müəllimlər tanıyırdılar bir-birlə məni. Mən də deyir, oxuyurdum, eləyirdim. İndi bir gün dərsdir, özü də tamam başqa dərsdir, komissiya gəlib. Mən Banodan, Mənəm şəhər təhsil idarəsindən gəlib komissiya. Oturub arxada, birdən müəllim dedi ki, bugünkü dərsimiz Cəfər Cabbarlının həyat yaradıcılığı. Amma o dərs deyirdi. Kim bilər, Aydın gəl. Mən də deyir, axı dərs o deyir, amma ki, gəldim. Danış indi Cəfər Cabbarlının həyat yaradıcılığına. Bu deyir, komissiya bilmir də, mənə tanımır, haradan tanıyır. Mən deyir, danışdım indi öz sözlərimlə də, Xızıdan anadan olub, belə olub, gəliblər Bakıya, belə eləyib, orada oxuyub, burada oxuyub, belə belə danışdım. Elə bir 5-6 cümlə danışmışdım, müəllim deyir ki, Aydın, əla, ged otur, 5. Bu belə deyəndə, bu komissiya deyir ki, ay müəllim, bir dəqiqə deyən, nə 5, elə də əhatə eləmədi axı mövzunu bu şagird. Dedi, o müəllim, bu şagird bu dərsi bilir, əla bilir. Aç, deyir, bilir, danışsın da. Yox, valla bu dərsi bilir. Deyir, yox, yaxşı açmadı, eləmədi, bir Cəfər Cabbarlı. Yox, bu yaxşı danışmadı. Axır müəllim dedi ki, ay müəllim, sən ağ eləmədə, kişinin atasını deyir, özünə tanıdacaqsən. Yəni, belə, daim həmişə bunu da, kişinin atasını deyir, özünə tanıdacaqsən. Bayaqki söhbətin üstünə gəldi, belə şeylər.
0: Aydın öz yerində, amma sənin üçün də, bacın üçün də bunun mənası var.
1: Hamımız biz deməli məktəbdən tədbirlər olurdu. Radioda, nəsə babam haqqında bizi aparırdılar az televiziyada. Orada radio verilişlərində uşaq idik biz həmişə. Cəfər Cabbarlının qəhrəmanları kimi biz də. Amma məhəllədə mi

0: Qohumlar öz yerində. Qohumlardan o yaşdakı kim babamın sağlığından mı? Əsərlərində ki, nə adlar var idi? Bütün qohum qardaşlar da var. Hamısında var. Hamısında var. İndi bizə çatmamışdı. Bir dənə indi mənə atam öz babasının adını qoydu, Bəhlul. Amma Altay qardaşıma daim dedi ki, o da gəlinində Altay var.
1: Dedim ki, dünyada iki cəbhə vardır. Əzənlər, əzilənlər. Biz iki can və qan qardaşı bir qazmada deyilik. Birində sənsən, o birində mən.
2: Elxan, qardaşım!
1: Artıq mənim qardaşım yox. Mənim qardaşım, bax, bu qaranlıq zindanların bucaqlarında öz azadlığı uğrunda inləyən, çeynənən ərlər, bu qarşı meydanda, öz diləkləri yolunda dar ağacından asılmış, daş qalaq edilmiş igidlər, İslamın Cahangir mızraqlarından baş qaçıran gücsüzlər, əməkçilər, qullar, bütün mənlikləri tapdanıb təhqir edilən zavallı insanlardır.
2: Elxan, sən öz əlinlə özünə məzar qazıyırsan. Fəqət İslamı qəbul etsəydin, böyük bir yer tuta bilərdin.
1: Mən azad diləklərimi bütün dünyanın gözəlliklərinə dəyişmərəm.

0: adların hamısında da bir gözəllik ondan ibarət ki, Cəfər Cabbarlı o dil yaradıcılığına, söz yaradıcılığına çox fikir verən idi. Onun çox gözəl... Bu adların hamısında da bir gözəllik ondan ibarət ki, Cəfər Cabbarlı o dil yaradıcılığına, söz yaradıcılığına çox fikir verən idi. Onun çox gözəl Azərbaycancası vardı. Həm də ana dilini təmizləmək yolunda çalışıb. Özəki ağıllı adam olduğuna görə, bilikli adam olduğuna görə və həm də ki, bu ixtisasçı, həm də şərqşünas olduğuna görə, çünki bu Azərbaycan dilçisi olmaq üçün gərək mütləq şərqşünas olasan. Şərqşünas olmasan, sən ərəbçədən, farsçadan sənin məlumatın olmasa, ki, çünki bizim dilimizə bu qədər sözlər keçib. Ona görə də məsələn, indi görürsən, hansısa sözləri dəyişirlər, yazılışını dəyişirlər, orfoqrafiyasına müəyyən dəyişiklik edirlər, başa düşmürlər ki, sözü təhrif edirlər. Bunun içərisi başqa cürdür, bunun ərəbçəsi başqa cürdür, farsçası başqa cürdür. Amma Cəfər bunu içəridən bilirdi və ona görə alimanə yanaşırdı. Və bu adlar sırasıyla bəlkə indi Cəfər 45 il yaşasaydı, 55 il yaşasaydı, 60 il yaşasaydı, Azərbaycan dilini birisi gözəlləşdirmək yolunda çox iş görəcəkdi. Amma digər gör nə qədər adlar yaradacaqdı.
1: Məsəl üçün ələ düz deyirsən, o tərcüməsi işləyəndə Kommunist qəzetində, bilməm sən ona yəqin eşitmizə rast gəlmirsən. Bir iki söz qocaman tərcüməçilər də var idi. Əsasən də ki, ərəb, fars sözlərindən çox dilimizdə elə idi də. Hətta bu da çalışırdı ki, neysə düzəltsin. Cavan idi, buna çox qulaq asmırdı. Sən işindən məşğul ol. Misal üçün, təsih qəzetdə nəsə bir səhv gedib, indi gələn nömrədə yazır ki, təsih verir ki, dünənki növbədə nömrədə Həsən ağa yerinə Hüseyin ağa gedib. Xahiş edirik onu Həsən ağa oxuyun. Təsih, yəni səhih sözündən özləşdirir, sən də bilirsən. Sonra elan. Sabah Tağıyev teatrında filan tamaşa olacaq, elan, biletlər satılır, belə. Bu gəlib eləyirdi, təsihi eləyirdi düzəliş. Düzəliş verildi. Bunlar deyirlər, yox olmaz. Elanı deyirdi bildiriş. Yəni bu sözlər...

Qərar qalırmış, yaşlı bir kişiymiş. Gəlib əvvəldən ona deyib ki, ay, nə bilim, sən kişi olub, bilməm nəsə də. Sənə bir iki söz desəm, onu başa düşərsən, deyib, nə bilim, başa düşsəm düşəcəyəm də. Deyib, amma misal üçün, bir söz var, eva deyirəm ki, filan şey, bu bir düzəliş eləmək lazımdır filan şeyi. Bu nə başa düşürsən? Deyib ki, yəqin odur ki, neysə düzəltmək lazımdır da. Deyib, ay, sağ ol, belə. Yaxşı, bir də ki, bir xəbər vermək istəyirlər sənə, nəsə hardansa gözləyirsən, bu bildiriş desən, başa düşərsən, bir hədə bildirirsən də, nəsə də belə. Dedi, yaxşı, bax, indi sabah mən orada neysə düzəltmək lazımdır da. Deyib, ay, sağ ol, belə. Yaxşı, bir də ki, bir xəbər vermək istəyirlər sənə, nəsə hardansa gözləyirsən, bu bildiriş desən, başa düşərsən, bir hədə bildirirsən də, nəsə də belə. Dedi, yaxşı, bax, indi sabah mən orada yuxarıda müəllimlər var. Sabah sənə çağıracağam. Səndən bunları soruşsam deyə bilərsən. Dedi, nöşdümürəm, indi başa düşürəm də, nədir də. Bax,

baxırdı, deyirdi, mən də yığırdım, dəmirə yığırdım. Belə şeyləri. Bir Rusçadan birbaşa Dinatipə deyirdi mənə nəşriyyatda, təcili material var idi. Tutmuşdu Rusya deyirdi mətni əlində, deyirdi mənə, baxırdı, deyirdi, mən də yığırdım, dəmirə yığırdım. Belə şeyləri.

0: Seyfəddin müəllim götürdü Bahar oğlunda yazdı. Yəni o ailədəki xatirələr ki vardı, onların əsasında hamısı realdır. O güya ki adı bədii əsərdir. Bədii əsər zətdir. Yəni bədii əsərdir. Yəni yazılış nöqteyi nəzərindən bədiidir, amma sırf tarix əsərdir. Orada bir dənə uydurma kəlmə də yoxdur.
1: İmam Yarın arxadan səsi eşidilir. Yaqutun atası Niyaz içəri girir.
2: Adam olmasın, adam gəlir. Nə oldu?
3: Evi yığışdırdın?
4: Bu saat,
2: bu saat. Kes onu, kes onu evden.
3: Dayı, hara kessin? Evde adam yok. Bu çiçeğe kim bakacak?
2: Kafet değil ki. Hop edeyim uçsunların.
3: Yok be.
2: Değilen çiçeği gelir.
3: Ha, çiçeği gelsin de. Kuluba gelir. Yığıncığa gelir. Adam zar görmeyiz be. Ha? Gel. Gel deyilen gelsinler. Çay koymuşsun biraz.
4: Sımavar kaynayır.
3: Bura bak. Sen atayın sözlerine bakma. Ha? Onun kellesi köhnedir. Değil palasa bürün. Eline sürün. Bunlar yeri böləndir. Lazımlı adamlardır. Yaxşı-yaxşı yer ver, paraqat elə, dincəlsinlər. Axır ki, özün bil də.
4: Əmi, deyirlər bir elə öz kəndimizdir.
3: Bəki, bizə gələn Süleyman kişinin oğludur da. Şimdi inginardır.
5: Şimdi bir iki şeyler var ki, sizin de o zamanın tələbiyle ki o senzuranı o süzgəcindən keçən yerlər var. Bir xırda mırda. Amma əsas olardı. Yəni orada Məhəmməd Hadi ilə də görüşündən bir epizod verib. Yəni hamısının özünün də çünki gəlib gedirdi. Atam deyirdi ki, mən görmüşdü. Düzdür, anamın o vaxt 4 yaşı var idi. Babam rəhmətə gedəndə. Daimin 10 yaşı var idi. Atam amma 14 yaşında idi. 21-ci ildən də atam. Gəlib gedilmiş, amma qohumluqları da var idi.
0: Özünün də xatirələri var da yazıb, onu da ayrıca yazıb ki, görməklərin.
5: Gəlib gedilmiş, bilmiş və sonradakı mənim yadımdadır ki, deyirdi ki, hamı da sona bacı deyirdi. Sona bacı, yaz da bu xatirələr. O da deyir, yazaram. Yaz ya da axır atam məcbur eləmişdi onu. Yəni ki, otur, o da kiril əlifbası ilə, ərəb əlifbası ilə yazırdı nənəm. Yazmışdı, sonra mənə oxuyurdu, mən kirillə, o vaxt məktəbdə kirillə yazmışam bir dəftərə, yadımdadır mənim, dəftərlərə yazırdım kirillə. Sonra atam da həm o xatirələrindən həmin

0: el adamlardan oturup durmuştur. Onlar hamısı böyük aqsaqqallar olmuşdular falan. Ona görə indi məsələn o məşhur əhvalat da gəlir deyir Komünist qəzetində gəlir ki bir yox bir saniyənin içərisində deyir ki Allah saxlasın buna qafiyə desin. Deyir ki dedim ay Cəfər. Bilirsən ki onsuz da deyəcəm həm də indi elə vəziyyətdəyəm ki məcburam da deməyə. O saatte dərhal deyir zalimin zülmü firavanından Allah saxlasın. Məzlumun da ahı əfqanından Allah saxlasın. Qoy ədu haqsızlığın etsin zülmünü. Həzrəti Həqqin də divanından Allah saxlasın. Gözəl bir saniyə.
1: Çöktü yerə deyir Cəfər. Yəni ki, dedi ki, sən bunu deyinən bir misal demişəm. Mən gedim çay götürdüm sizin üçün. Dedim ki, çay zadlar.

0: İndi məsələn Cəfərin o bədahətən cavab verməsi də o meyxana cavab verməsi deyirdi axı. Bununki artıq klassik cavab verməkdir.
1: İndiki o meyxana da düz deyirsiniz. O vaxt tamam meyxana başqa cürdür. İndiki meyxana çox cılızlaşdırıblar, Rafael. Belədir ki, ilk dəfə...
0: Amma indi məsələn Cəfərin o bədahətən cavab verməsi də o meyxana cavab verməsi deyirdi axı. Bununki artıq klassik cavab verməkdir.
1: İndiki o meyxana da düz deyirsiniz. O vaxt tamam meyxana başqa cürdür. İndiki meyxana çox cılızlaşdırıblar, Rafael. Belədir ki, İlk dəfə radioya, yəni efirə meyxananı, yəni həmin o Vahidin verilişində, atam ki, veriliş yazmışdı Vahid haqqında, auditoriyaya ictimailəşdirən, bəlkə atamın o verilişi olub.
0: Bəlkə yox, elə dəqiq, dəqiq odur.
1: O qafiyyəni də özü gedib Ələkbər Şahidi tapmışdı, Vahid üzrə rəhmətə getmişdi onda. Ələkbər Şahidi tapdı, sonra Məşəd Kazım var idi. O bizim bağa da gəlir.
0: Mən məktəbdə oxuyurdum, mən məktəbdə oxuyuram, xatirimə gəlir, mən radioda o vaxt eşitmişəm, amma sonra kitab mən radiyla bağlı oldum, o lentləri qaldırdım, elədim. Gününə görə bu çox böyük, bilirsən, o çərçivələri sındırmaq idi.
1: Bəli, düz deyirsiniz, o vaxt Ənvər, rəhmətli Ənvər Əli Beyli də sədr idi, deyir, oturmuşdur. Atam ona güvənib eləmişdi o verilişi, yox, başqası bəlkə də qoymazdı. Atamla da ki, Ənvər rəhmətli Əli Beyli çox...
0: O dövrdə çox belə dəqiq ədəbi çərçivələr vardı və həm də ki, elə nəhənglər var idi ki, ikinci dərəcəli ədəbiyyat sayılan şeyi yaxına buraxmazdılar.
1: Düzdür, düzdür. Amma ki, bu da ki, böyük bir xalqın, toplumun bir folklorudur da bu meyxana. İlk dəfə qafiyyəni də özü deyir verdi. Atam özü vermişdi şeyə. Gəlin tutaq qafiyyəsin Vahidin, qoy eşidəyi bir də səsin Vahidin. Sonra Ələkbər Şahidlə Məşəd Kazım. Deyir, Əbülfət Əliyev də orada muğam da oxuyurdu. O da deyir, bunlar üçün dəf çalırdı. Həmin o veriliş gedə-gedə Əbülfət dəf çalırdı. Bunlar da ki, deyirdilər meyxana.
0: Bax, o Seyfəddin müəllim onun, o Aydın Qaradağlı aparırdılar. Seyfəddin müəllimin o vaxt gördüyü işin bir başqa bir faydası ondan ibarət oldu ki, bəli, onda o tendensiya davam eləsəydi, o cür keyfiyyətli meyxanalar yazılır. O adamlar da, adamdan da çox şey yazılır. Ələkbər Şahidin bu şair idi. Yetişmiş, oturuşmuş bir şair idi. Sonra mənim yadıma gəlir, uşaq idi. Mən məktəbdə oxuyurdum, yəqin sən də yada gəlir də. O belə nazik ovallar bıraxırdılar. Rentgen kağızı, bəli, yayılır.
1: Aha, rentgen kağızında vaydı orada Ələkbərin şahidində səslər, meyxanalar.

0: ayrı bir tarih. Sağlam olasan, güclü olasan Allah kısmet eylesin ki hele karşıdakilerde de eyni şövkden, eyni hevesle o bizim yaşamalı olan insanların ruhunu belə söhbətlerimizden şad eləyə bilək.
1: Çok sağ ol. Allah sana da ömrü uzun eləsin. Müşfik demişlər, dük yaramın düşməsin bəhərdən. Valla senden çok razıyıq. Yani ki sen bu bizim xalqımızın elədikləri və görə, tanıttığına görə bu bizim şəxsiyyətlərimizi cavanlara, elə yaşlılara da tanıttığına görə. Bəzilər, çox, çünkü Sovet dövründə düşüb olan cavanlığı Cəfərlə həm yaş, indi həm yaşlılar ola bilməz oyuna. Biraz onunla. O vaxt başqa cür təbliğ olunurdu. Başqa cür yəni tanıdılırdı. İndi tamam düzünü tanıdırsan. Sən düzü necə var? Bizim eşitdiklərimizdən. Yəni deyirəm də biz Nuru Paşa haqqında heç nə bilmirdik. Halbuki onun bağışladığı hədiyyələr evimizdə idi. İndi zaman keçdikcə açılır. Görürsən indi nəyə ki deyə bilir, bilmirdik o vaxt bizim valideynlərimiz də deyə. Sonradan deyirdilər biz də eşitmişik, biz də çatdırırıq sözlərə. Və qoy xalqımız da bilsin. Bilsin ki necə təvazökar olublar. Bacardıkları işi görmeye çalışıblar ve ləyaqətlə istəyiblər ki onu çəksinlər. Və şişirtməyiblər özdən ki, ay mən falan səhəri yazdım, belə oldum, belə oldum. Ha olsun, qurban olma Allaha ki, belə şəxsiyyətləri bizim xalqımıza verib.
0: Hamısının ruhu şad olsun.
1: Amin, amin.

bu misraları yazan sadedil bir insan değildi. Məhz bu cür düşünən, Cəfər Cabbarlını möcüzə sayan saysız insanlar var idi və bu gün də var. Onların heç birinə sadəlöv adamlar kimi baxmaq olmaz. Hamısı oxumuş, bilikli, düşüncəli insanlardı. Ancaq Cəfər Cabbarlını oxuyurlar, onun ilhamının, təfəkkürünün dərinliklərinə dalırlar və etiraf etməyə vadar olublar ki, Cəfər heç vəclə hamı kimi olan bir insan deyilmiş. Cəfər sadəcə böyük bir yaradıcılıq da deyil, Cəfər möcüzədir. Bu insan təbiətidir, sevdiklərini, qeyri-adi saydıqlarını ucaldır, onları əfsanələşdirir, möcüzələşdirir. Cəfər Cabbarlı gedib, ancaq insanların şuurunda sevimli bir əfsanə, sevimli bir möcüzə olaraq yenə yaşamaqdadır. Və Azərbaycan xoşbəxtdir ki, onun Cəfər Cabbarlı kimi heç vaxt bitməyən, sonu olmayan möcüzəsi var.

0: sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın. Sen uzak yaşıladın, ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıladın.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər. Toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər. Toy toy toy günündə

Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım.